norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyventi.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Vilniaus ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas žinių radio klausytojai, taip pat mums klausantys ir EZFM dažnių, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Venavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, gegužės 26-oji. Prašvito, kaip įprasta, dar prieš 5 valandą ryto. Temti pradės kiek po pusės 10-os, nuo dienos ilgumas jau kuris laikas siekia daugiau nei 16,5 valandos. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradėsime su naujausių tekstinių publikacijų apžvalgą iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Ta pradėsime daryti dar šią valandą. Taip pat be abejo, čia žinios, naujausia informacija iš Lietuvos ir viso pasaulio. Na, antroje laidos dalyje, maždaug apie 7.40, draugė su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Roma Bartkevičiūtė aptarsime, ar cukraus mokestis pakeitė lietuvių įpročius. Nuo šių metų įsigaliojo naujas akcizas saldintiems gėrimams, tad kokį jis poveikį padarė arba nepadarė, apie tai kalbėsime antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengime pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Susitikimo metu taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą bei glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pristatys nacionalinės kibernetinės saugumo būklės ataskaitą, kurioje bus aptariamo šios ryties aktualijos, tendencijos bei būsimi darbai. Ataskaitos pristatymas vyks tuo metu, kada viešoje erdvėje rezonuoja kibernetinio saugumo tematika ir reikšmingas nutekintų registro centro duomenų, dėl kurio praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą. Įtarimai galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žalas siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Pasirodžius šią informaciją, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pastarasis pranešė paliekantis pareigas, o įstaigai laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Internetinė registrų centro svetainė gyventojai jau gali pasitikrinti ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Teigiama, kad buvo atskleisti asmens duomenys tų asmenų, kurių nekilnojamo turto registro išrašų suformavo galimai neteisėtai prisijungę asmenys. Iš jos duomenys eina vardas, pavardės, asmens kodas bei gimimo data. Registrų centras taip pat pabrėžė, kad nedelsint užblokuotos įtariamos vartotojų paskyros, taip pat apribojo kitų šio duomenų gavėjo vartotojų prieigą su reikalavimo atnaujinti prisijungimo duomenis. Šiandien sostinėje vyks iškilminga Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vėliavos įteikimo ceremonija. Anot kariuomenės šis renginys simbolizuoja valstybės pasirengimą veikti mobilizacijos ar karo metu bei stiprina visuotinės gynybos principą. Pažymima, kad karo komendantūrų tradicijos Lietuvoje siekia dar 1918 metus, kai atkūrus valstybę komendantūros tapo vienu pirmųjų kuriamos Lietuvos kariuomenės elementų. Nevyriausybinė gyvūnų apsaugos organizacija Tušti narvai prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastato rengs protesto akciją, kurioje sieks atkreipti dėmesį į tarnybos delsimą uždrausti paršelių kastraciją, nenaudojant nuskausminamųjų vaistų. Nevyriausybininkų teigimu visuomenė jau metus ragina tarnybos direktorę Audronę Mikalauskinę uždrausti šią praktiką. Planuojama, kad protesto metu apie 100 žmonių simboliškai išves metus tarnybos vilkinamą sprendimą. Pernai organizacija surengė 5 protestus, kuriais reikalavo pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią jauni paršeliai yra kastruojami nenaudojant nuskausminamųjų vaistų.
2: Orus užsakymą. sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
1: EasyFM. Gyvenimas.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmas istorijoje automobilio vairuotojas nubaustas už vairavimą išgėrus buvo Londono taksi vairuotojas 25-erių Džordžas Smitas. Jis pagautas išgėręs 1897 rugsėjo 10-ąją. Tada jam buvo skirta 25 šilingų bauda ir laikinas areštas. Jis su savo taksi automobiliu atsitrenkė į pastato sieną. Jungtinėse valstijose pirmasis vairavimo išgėrus atvejis ir bauda už tai fiksuota 1910-aisiais Niujorke, o 1936-aisiais profesorė Rola Harger patentavo alkotesterio pirmtaką. Į balioną panašus aparatas padėdavo nustatyti, ar žmogus yra išgėręs.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tris valandas trunkantis baleto pasirodymas solistų yra tokia pat fizinė apkrova kaip dvejos 90 minučių trukmės ledo ritulio rungtynės arba maždaug 30 km bėgimo. Baleto solistai vyrai per pasirodymą kilnodami savo grakščias partnerės iš viso pakelia apie 1,5 tonos. Prima balerinos geba atlikti 32 fuetė, posūkius ant vienos kojos, kai tuo tarpu atraminė koja nepajuda iš atramos taško. Po tiek sukinių puanto, ant kurios stovi balerina priekis, yra įkaitęs, o pats batelis susidėvėjęs ir tinkamas tik repeticijoms.
2: Čia Easy FM.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Apie 100 metų prieš Kristų moterims Romoje buvo griežtai draudžiama gerti vyną. Istorikas Kato rašo, kad vyrai buvo įpareigoti bučiuoti savo žmonas, įdant nustatytų, ar ta nėra gėrusi vyno. Imperatorius Julius Cezaris panaikino diskriminaciją ir moterims vėl buvo leista mėgautis vynu.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS bei Eltos, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti kare tarp Rusijos ir Ukrainos, pareiškė JAV valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas kalbėjo po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, skaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kijeve. Savaitgalį Rusija į Ukrainą jau paleido daugybę dronų bei raketų, tai pražudydama mažiausiai 4 žmonės. Nepaisydamos paliaubų, JAV atakavo raketų objektus Irane. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas. Šiandien Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentai kartu su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas bei Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą, NATO rytinėme flange taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą, reaguojant į saugumo grėsmes regione. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pristatys nacionalinės kibernetinės saugumo būklės ataskaitą, kurioje bus aptariamo šios ryties aktualijos, tendencijos bei būsimi darbai. Ataskaitos pristatymas vyks tuo metu, kada viešoje erdvėje rezonuoja kibernetinio saugumo tematikai reikšmingas nutekintų registro centro duomenų, dėl kurio praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą. Įtariama, kad galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Kauno rajone, Juragiuose bei Palangos oruoste bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvės sistema, sudaryta iš daugias sluoksnio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šachet tipo dronus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje rengiamas pasitarimas dėl smurto atvejų mokyklose. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apie tai kalbės su mokyklų vadovų, sveikatos mokslų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos atstovais bei vaiko teisių apsaugos specialistais. Visuomenėje didelio atgarsio susilaukė įvykis, kai balandžio pabaigoje Sūduvos gimnazijoje Marijampolėje 17-metis peiliu sužalojo kelis moksleivius. Šiandien nevyriausybinė gyvūnų apsaugos organizacija Tušti narvai prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastato rengs protesto akciją, kurioje sieks atkreipti dėmesį į tarnybos delsimą uždrausti paršelių kastraciją, nenaudojant nuskausminamųjų vaistų. Nevyriausybininkų teigimu visuomenė jau metus ragina tarnybos direktorę Audronę Mikalauskienę uždrausti šią praktiką. Pernai organizacija surengė 5 protestus, kuriais reikalavo pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią jau neparšeliai yra kastruojami nenaudojant nuskausminamųjų.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: EasyFM. Gyventi

0: Reklama.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo

0: pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1821 metais amerikiečiai įsigijo Liberiją už 300 jungtinių valstijų dolerių. Šiais laikais tai būtų maždaug 5000 eurų. Amerikiečiai ieškojo, kur galėtų įkurti koloniją jungtinių valstijų juodaodžiams, tačiau jos ilgai rasti nepavyko. Todėl 1821 nuspręsta imtis griežtesnių priemonių. Buvo pasiūstas derybininkas, jis įrėmė pistoletą Vakarų Afrikoje gyvenančios genties vadui Zolu Domai į kaktą ir privertė jį parduoti 60 kvadratų. Kilometrų žemės plotą pakrantėje. Už tokią žemę iš amerikiečių jis gavo 3 statinės tabako, 5 statinės sūdytos mėsos, 1 statinę romo, 6 muškietas, 12 pistoletų, 3 statinės parako, 20 džiuronų ir 4 skėčius, taip pat perlų dėžutę. Na, o tai buvo verta 300 jungtinių valstijų dolerių.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1919 metais, kai Jungtinėse valstijose įsigalėjo sausasis įstatymas, buvo išrastas nealkoholinis alus. Jei manėte, kad nealkoholinis alus yra šių laikų produktas, klydote. Kaip ir daugelis draudimų, taip ir sausasis įstatymas privertė suktis gamintojų ir verslininkų vaizduotės kumpliaračius. Įstatymu buvo nustatyta, kad alus patenka į alkoholinio gėrimo kategoriją, kai jo stiprumas viršyje pusę laipsnio. Ilgai laukti nereikėjo. Gamintojai sumastė nealkoholinį alų, kurį galėjo legaliai pardavinėti. Jis iš pradžių buvo gaminamas kaip įprastas alus, o vėliau, kad neliktų alkoholio, buvo kaitinamas ir alkoholis išgaruodavo. Jo likdavo tik menkas procentas arba visai išgaruodavo. Lietuvoje pirmasis nealkoholinis alus buvo pristatytas 2004 metais.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis internetinis puslapis, kuris pritraukė didesnį skaičių paprastų vartotojų, o ne technikų, atsirado gerokai anksčiau, nei atsirado pirmasis pasaulinis tinklas. Tas internetinis puslapis vadinosi Usenet. Jis įkurtas 1979-aisiais ir suteikė žmonėms galimybę siųsti žinutes tokioms grupėms, kurios diskutuoja tą pačią temą. Ši paslauga gyvuoja ir šiandien. Kitas internetinis puslapis, kuris sulaukė populiarumo interneto jaunystėje, buvo vadinamoji skelbimų lenta. Išvertus į lietuvių kalbą, jis vadinosi visos žemės elektroninis kanalas. Jį 1895-aisiais sukūrė Stuartas Brentas, Laris Brilliantas ir kiti technikai San Franciske. Atsiradus tokiems internetiniams puslapiams, vis daugiau žmonių sužinojo, kas yra internetinė bendruomenė.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, LTOS bei žinių radio informaciją. Šiandien Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai kartu su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Sala Raskarisas bei Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Susitikimo metu taip pat ketinama aptarti ES paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumą. Saugumus, kritinės infrastruktūros apsaugą bei glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmės regione. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojimą į turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Seimo narė demokratė Jekaterina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Tiesa, prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Seime kelias skinantis pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad medicininiai argumentai yra naudojami pagrįsti politinius sprendimus. Ateityje anot politiko tai galimai sukeltų klausimų ir dėl lygybės vienišų vyrų atžvilgių, bei jų galimybės taip pat turėti vaikų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 7 metus nuo 2018 iki 2024 metų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusio tvarka leidusią procedūrą tik susituokusioms poroms, gimė daugiau nei pustrečio tūkstančio vaikų. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti kare tarp Rusijos ir Ukrainos, pareiškė jav valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas kalbėjo po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, skaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Savo ruoštų Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su jav diplomatijos vadovu paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kijeve. Savaitgalį Rusija Ukraina jau paleido daugybę dronų ir raketų, pražudydama mažiausiai 4 žmonės. Nepaisydamos paliaubų, JAF atakavo raketų objektus Irane. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą derybams dėl karo užbaigimo. Pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas. Šiaurės Korėja Geltonąją jūrą prie savo vakarinių krantų paleido net pažintą sviedinį, skelbė Pietų Korėjos kariuomenė. Prieš mėnesį brandulinį ginklą turinti Šiaurės Korėja paleido kelias trumpojo nuotolio balistinės raketas. Pietų Korėjos naujienų agentūra praėjusią savaitę remdamasi neįvardytais vyriausybės šaltiniais pranešė, kad Kinijos prezidentas Si Dzinpingas šią savaitę tikriausiai apsilankys Šiaurės Korėjoje. Visgi nei Pekinas, nei Pchenjanas šio vizito dar nepatvirtino.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Jūs klausotės Easy FM.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: 2013 lapkritį Ukrainoje prasidėjo Euromaidano protestai, kai prezidentas Viktoras Janukovičius atsisakė pasirašyti asociacijos sutartį su Europos Sąjunga ir pasirinko stiprinti santykius su Rusija. Ukrainiečiai masiškai išėjo į gatves pareikšti paramos dėl stipresnių santykių su Europa. Vėliau Euromaidanas tapo pilietinio pasipriešinimo simboliu, kurio metu pradėta reikalauti prezidento Janukovičiaus ir jo vyriausybės atsistatydinimo. 2014 sausio 16 smurtas pradėjo dar labiau plėsti, kai vyriausybė patvirtino antimitinginius įstatymus. Pavyzdžiui, buvo uždrausta dėvėti šalmus. Tai žmonės ant galvų dėjo bliūdus, puodus, taip pašiepdami valdžios sprendimą. Po mirčių pareikalavusių protestų 2014 vasario 22 parlamento nariai paskelbė, kad prezidentas negali atlikti savo pareigų ir naudodamiesi konstitucinėmis galiomis paskelbė prezidento rinkimų datą, gegužės 25. Rinkimus pirmame ture triuškinamai laimėjo Petro Porošenka, o Janukovičius pabėgo į Rusiją ir ištaręs asylum gavo politinį prieglobstį.
0: EasyFM. Gyventi

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Telegrafas – vienas svarbiausių susisiekimui skirtų išradimų pasaulyje. Jo istorija Lietuvoje prasidėjo 1839-aisiais. Tada buvo baigta tiesti tuo metu ilgiausią pasaulyje – 1200 km ilgio optinio telegrafo liniją iš Sankt Peterburgo į Varšuvą. Nuo Zarasų jį ėjo per Utenos, Ukmergės apylinkės, Kauno ir Vilniaus link. Gedimino pilies bokšte, Vilniuje ir Žaliakalnyje, Kaune buvo įrengtos telegrafo stotys. Šis telegrafas buvo eksploatuojamas 15 metų. Vėliau Kaune įrengta pirmoji Lietuvoje elektrinio telegrafo stotis. 1859-aisiais iš Vilniaus į Sankt Peterburgą buvo išsiųsta pirmoji telegrama.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Kinijoje moterys ir mergaitės neturėjo teisės mokytis kartu su vyrais, tad laiką dažniausiai leisdavo siuvinėdamos kitų moterų draugijoje. Tačiau tai nereiškia, kad visos moterys buvo beraštės. Kinijos Hunano provincijoje moterys susikūrė ir vartojo niušių kalbą. Tai buvo rašytinė kalba, turėjusi apie 1500 pailgos formos rašmenų. Nežinia, kada ši tik moterų vartota kalba atsirado, tačiau spėjama, kad tai galėjo atsitikti apie 900-uosius mūsų eros metus. Yra išlikę šią kalbą parašytos poezijos palinkėjimų vedybų proga. Dažnai šią kalbą išsiuvinėti tekstai puošdavo diržus ir kitas garderobo detales. Paskutinė šią kalbą mokėjusi moteris mirė prieš maždaug dešimtmetį, tačiau susidomėjimas šią kalbą šiuo metu atgimsta.
2: Čia Easy FM. Gonna wash the dust off my

0: Valstybės saugumo departamentas negali šiuo metu priskirti registrų centro duomenų nutekinimo Rusijai. Jungtinės valstijos vis dar pasirengusios tarpininkauti Ukrainai ir Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar neaišku, ar už registrų centro duomenų nutekinimą atsakinga Rusija. Žinių radijui Bridikis pažymėjo, kad kasmet būna atvejų, kai nutekinami jautrus duomenis. Tačiau šį įvykį laiko vienus skausmingiausių. Pasak jo, tai rodo didelį kibernetinio sektoriaus pažeidžiamumą. VSD vadovas taip pat pabrėžė, jog šiuo metu nėra požymių, kad nutekinti registrų centro duomenys būtų susiję su sabotažu ar hibridinė ataka, nes nebuvo siekiama sutrikdyti sistemų veiklos ar pažeisti infrastruktūros. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo. Neringos meras Darius Jasaitis portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą buvo rinkti dar vasarį. Seimo narė demokratija Katerina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas, Facebook'e rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasarį. Jis piktinosi dėl tokio ilgo šios informacijos slėpimo. Vakar vos pradėjus veikti registrų centro sistemai skirtai gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti juosmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis vadovas Giedrius Sininas LRT radijui teigė, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo tikimasi, kad sumažėjus srautui sistema veiks stabiliau. Sinino teigimu, svetainėje gyventojai neterminuotą laiką galės pasitikrinti, ar buvo pavogti jų duomenys. Jis pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Taip po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kijevą pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu Rubio paragino evakuoti savo diplomatus iš Kijevo. Rusija vakar perspėjo, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant ir jo sprendimų priėmimo centrams. Europos Sąjungos diplomatai tęs darbą Kijeve, nepaisant Rusijos grasinimų suduoti daugiau didelio masto smūgių. Europos Sąjungos ambasadorė Ukrainoje teigė, kad grasinimai diplomatams ir tarptautinėms organizacijoms yra nestiprybės, o ne vilties ženklas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad susitarimas su Iranu vis dar įmanomas, nepaisant naujų Amerikos smūgių. Jungtinės valstijos atakavo raketų objektus Irane tuo metu, kai Teherano atstovai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Vis dėlto Rubio pareiškė, kad susitarimas pasiekiamas, tačiau griežtai pasisakė dėl Hormūzo sąsiaurio. Jis teigė, kad sąsiauris vienai par kitai bus atidarytas. Anot jo, tai kas ten vyksta, yra neteisėta, nelegalu, netvaru pasauliui ir nepriimtina.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-18 m per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: www.eza.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštatėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti į Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse – netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmų į kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsa, lyderystė, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
4: Renkuosi knygą.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Čia EasyFM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas siunčia aiškų signalą. Susiskaldžiusi Europa naudinga ne tik Rusijai ir Kinijai, bet ir jungtinėms valstijoms. Pasak jos, visos didžiosios pasaulio galios mieliau derėtųsi su silpnesne tarpusavyje nesutariančia Europa, todėl bendrijos vienybė tampa strateginiu ginklu. Jo žinutė paprasta, jei Europa nori išlikti svarbi pasaulio žaidėja, ji turi veikti kaip vieningas blokas, o ne kaip atskiros 27 valstybės. Tačiau ar tai įmanoma? Kodėl ne tik Rusija ir Kinija, bet jau ir Jungtinės valstijos nori, kad Europos Sąjunga susiskaldytų? Kodėl būtent taip žiūrima iš Jungtinių valstijų perspektyvos į strateginę partnerę Europą? Ir ar visa Europa supranta, kad didžiosios jėgos bando kažkaip tą Europos Sąjungą suskaldyti? Apie tai ir pasikalbėsim su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki. Tai tas tikslas, kodėl reikėtų skaldyti Europą Rusijai ar Kinijai, atrodytų jau seniai yra aiškus, bet kam jungtinėms valstijoms skaldyti savo strateginę partnerę, čia turbūt šiek tiek įdomiau. Kaip jūs sakytumėt, kodėl?
5: Va čia ir norėčiau dvi pastabas pasakyti. Visų pirmiausiai, Kaja Kallas, kaip sakykime, kaip mes ją vadiname Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrė, yra labai neatsargi. Mes jau turbūt ir šitoje jūsų laidoje gal kokius 3 ar 4 kartus sakėm tą patarlę apie diplomatus, kad diplomatas 10 kartų gerai pagalvoja prieš nieko nepasakydamas. Ir niekad nereikia painioti viešųjų ryšių su diplomatija, net jeigu ir tai, ką pasakė Kaja Kallas, nu, nemaža dalim yra tiesa, jeigu kalbėt apie šiuolaikinę Trump Ameriką. Ir dabar vėlgi, jeigu mes prisiminsime visą kontekstą, na, tai pradėti reikėtų nuo to, kad matyt, Kaja Kallas įskaudinta to, kad pirmas iki labai aštriai pasisakė apie Jungtinės Amerikos valstijas ir ten nebuvo priimta. Tai jau diplomatijos, sakykime, Europos Sąjungos diplomatijos vadovė jau yra didelė, didelė problema. Bet, na, vyksta viskas, kaip vyksta, ir vėlgi dabar leido savo užlipti ant to pačio grėblio. Dabar sabėjočiau ir antrų, sakykim, jos posakio argumentu, kad Amerika nori. Mes ir jūsų laidose ir aplamai, aš daug kartų kalbėjau, sakau savo nuomonę, aišku, Amerikos interesas, kurio Trumpas nesupranta, yra kuo stipresnė ir geresnė sąjunga, galbūt renovuota, atnaujinta transatlantinė sąjunga, atnaujinta prekybinė sąjunga su Europa kitokia, kurioje pašalinti kai kurie galbūt jų Amerikos nuomonė neteisingi elementai įneštų didesnį kažkokį teisingumą ir išsaugotų tą tvarką. Esu įsitikinęs, kad Amerikos interesas ir Amerikos galia ir Amerikos politinė, karinė, diplomatinė visokia galia, kaip ir Europos, beje, priklauso nuo tos vertybinės transatlantinės sąjungos sėkmės. Ir tai išlieka ir dabar, nežiūrint to, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir dabartinė administracija šito nesupranta. Ta kalbėjo Kissingeris, turbūt vienas iš didžiausių diplomatų Amerikos ir pasaulio. Ta kalbėjo Bžezinskis. Jūs galite rasti 100 politologų, kurie nagrinėja, kur yra tie, nežiūrint, kad lyg ir mažiau Europos Sąjunga mokėjo už gynybą, kur yra tie elementai, kurie yra taip naudingi Europos Sąjungai. Ir dabar vat, pasižiūrėkim, Europos vienybė čia galbūt pasakysiu argumentą. Pasižiūrėkim Lenkijos situaciją. Ką tik pasakė Trumpas, užpykęs ant Vokietijos, Italijos ir Ispanijos, jis išveda 5000 karių iš Vokietijos po to pasigirti. Dabargi mes klausom kongresą klausimus, kur kariškai aiškina, paklausti, kodėl Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje rotacija sustabdoma, jog dalis karių išvyks ir nauji neatvyks. Na ir atsakymas mane pašiurpino. Atsakymas buvo toks, klausykit, nu mes pažadėjom išvesti iš Vokietijos 5000, bet ten visa logistika, ten visi svarbūs reikalai, ten Irako karas, ten mes turim viską iš ten vežti, ten neišeina, bet kadangi Trumpas liepė, tai mes išvedam, na, iš didžiausio Navrockio Lenkų prezidento ir didžiausio turi asmeniškai pažįstamo Trumpo sąjungininko ir Trumpo užtarėjo čia pagrindinio, turbūt gynėjo Europoje dabar, kaip Orbano nėra. Lūpų, dabar girdim, kad, na, išvedam iš Lenkijos, nes nu, iš Vokietijos sunku išvesti, nu, neieškom tų pinigų, kuriuos pametėm, kaži kur, ten, kur pametėm, o ieškom pažibintų, nes ten šviesiau, patogiau čia išvesti. Ir Lietuvai čia yra didelė pamoka, ir Europos Sąjungai didelė pamoka. Jeigu mums siūlis dvišalius santykius ir kokius užtarimus Europos sąskaitą, tai tokiu atveju mes, na, manau, tikrai neturim ryštis jokiai sąjungai su Trumpo Jungtiniam Amerikos valstijom, nes tai kitą dieną gali apsiversti 180 laipsnių kampų ir gausim antrų to viesdo galų savo per galvą už tai, kad buvom tokie geri ir Europos sąskaitą bandėm susikurti savo saugumą, kas natūralu ir labai svarbu Lietuvai.
4: Bet ar mes tai suprantam, ponia Valionė, nes dabar mes galim girdėti apie tas baltarusiškų trašų tranzitą, labai daug šito tema yra kalbama ir kalbama apie tai, kad Lenkai kažkaip bando irgi dėl to baltarusiškų trašų tranzito derėtis ir atrodytų jau čia pleištas atsiranda, nes tarsi tai mūsų dalykas, mes norim kažkaip šitą momentą išnaudoti, bet štai Lenkai jau atrodytų lipa ant kulnų. Ar supranta šalis, kad nereikia kažkaip bandyti įsiteikti jungtiniams valstybėms?
5: Visada supranta. Va čia ir yra didžiausia visų laikų žmonių bėda, visų karų pradžia, kad solidarumas, kaip ir 39 metų rugsėjo 1, jau buvo labai tvirtos sutartys Lenkijos su Jungtinė karalystė, su Prancūzija, kad gynyba, kad einam. Taip pat, aišku, 39 metų rugsėjo 1 dienom ir Jungtinė karalystė ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai, bet nieko nekariavo, buvo ten pasistumdymas Prancūzijos ant sienos, bet palaukė, kol juos po vieną visus suvalgė, ir liko tik tai už okeano. O tada jau Čerčilis suprato, jog net ir su priešais komunistai, su Stalinu reikia tartis, kad na, nugalėt didžiausią pavojų Jungtinėje karalystėje. Manau, kad tas solidarumas, jis nėra išmokstamas. Mes išmokom po pirmą pasaulinę, po antrą pasaulinę, na ir po pirmą. Išmokom, reiškia, sukūrėm tautų sąjungą, Vilsonas labai įtakojo jos kūrimą, bet nuvažiavo Amerikos senatas, ne ratifikavo Versalio sutarties, Amerika nedalyvavo ir vat be Amerikos, kaip Europa šunkeliais iki antro pasaulinio karo. Dabargi Trumanas 45 metais tikrai sukūrė tvirtą vertybinę sąjungą, suprasdamas ir Amerikos ir Europos interesus. Iki dabar buvo viskas tvarkoje. Ateina žmonės, kurie nesupranta. Natūralu Rusija, imperija, fantominiai skausmai, noras grįžti, ekonomika ne silpna, technologijos silpnos, konkuruoti negali. Kokie yra instrumentai, tokius naudojamės. Kariaujam. Kinija, kuriai reikia prekybos, jinai stumia vėl visus iš šalis ir iš lėto, matom, kaip nieko nepešęs, dėja, Trumpas grįžo iš Jungtinės Amerikos valstijos, iš Kinijos ir dabar didžiausios analizės jūs spaudoj, kad vėl viskas blogai. Mums naudingiausia ir svarbiausia ta vieta, matyti, jau pokalbis eina į pabaigą, ką reikia pasakyti. Jūs pasakėte esminį žodį pačioj pradžioj. Solidarumas ir vienybė Europos Sąjungoje, greiti veiksmai, turim ekonomikas geras, turim geras kariuomenės, vis gerėjančias. Jeigu palyginsi su Rusija, viskas atrodo labai neblogai, neturim sistemos, politinės valės ir mechanizmų, kurie leistų solidariai atsiliepti į tuos iššūkius, kurie gali mūsų laukti. Ir tai reikia kurti, reikia daryti. Ir čia kalas yra 100% teisi, tik mūsų vienybė, europinė vienybė yra tai, kuo mes galim pasitikėti šitam naujajam didžiųjų galių pasistumdėme dėl galios ir įtakos šiam 21 amžiaus pasaulyje.
4: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo su mumis.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Valstybės saugumo departamentas negali šiuo metu priskirti registrų centro duomenų nutekinimo Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministras tikisi daugiau ES paramos po dronų incidentų. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar neaišku, ar už registrų centro duomenų nutekinimą atsakinga Rusija. Žinių radijui Bridikis pažymėjo, kad kasmet būna atvejų, kai nutekinami jautrus duomenys, tačiau šį įvykį laiko vienu skausmingiausių. Pasak jo, tai rodo didelį kibernetinio sektoriaus pažeidžiamumą. VSD vadovas taip pat pabrėžė, jog šiuo metu nėra požymių, kad nutekinti registrų centro duomenys būtų susiję su sabotažu ar hibridinė ataka, nes nebuvo siekiama sutrikdyti sistemų veiklos ar pažeisti infrastruktūros. Vakar vakarą vos pradėjus veikti registrų centro sistemai, skirtai gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti juosmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas LRT radijui teigė, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo svetainiai gyventojai neterminuotą laiką galės pasitikrinti, ar buvo pavogti jų duomenys. Jis pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi daugiau ES paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Vilniuje šiandien susitinka Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentai. LRT radijui Budrys sakė vertinantis vakarų partnerių politinį dėmesį regiono patiriamoms problemoms, bet ragino bendriją priimti aiškius finansinius ir organizacinius, o NATO karinius sprendimus. Ministras tvirtino, kad šiandien su von der Leyen bus aptariama didesnė finansinė parama regionui. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Taip po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kijevą pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su Rubio paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš Kijevo. Valstybės sekretorius sakė, kad Rusija išsiuntė pranešimą visoms ambasadoms. Rusija vakar perspėjo, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant ir jo sprendimų priėmimo centrams. Artėjant Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnijos užsienio reikalų ministras vakar sakė, kad Armėnija nesuinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Markas Rubio ir Armėnijos diplomatijos vadovas planuoja pasirašyti susitarimo memorandumą, tačiau jo turinys nedetalizuojamas. Rusijos vadas Putinas anksčiau netiesiogiai pagrasino Armėnijai, brėždamas paraleles tarp jos pastangų integruotis į Europą ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: orų prognozę remia.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
2: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1962 metais fotografas Bertas Sternas pasiūlė žurnalui Vogue padaryti Marilyn Monroe portretą. Tai buvo drąsus pasiūlymas, kadangi prestižinis madų žurnalas iki tol nebuvo publikavęs nei vienos aktorės nuotraukos, nes nelaikė jos verta tokios garbės. Tačiau Vogue sutiko, nesipriešino ir pati Marilyn Monroe. Sternas padarė ne vieną, o visą seriją aktorės portretų ir aktų. Vogue redaktorius labai gerai vertino fotografijas, tačiau pati aktorė žiūrėjo jas kritiškai, kai kuriuos jai atsiųstus atvaizdus jį subraukė raudonų markeriu. Tai buvo paskutinė Marilyn Monroe fotosesija. Po keleto savaičių ji buvo rasta mirusi.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar įsivaizduojate Ilono Masko ir Marko Zuckerbergo dvikovą ringę? Verslo konkurencija tarp technologijų titanų Marko Zuckerbergo ir Ilono Masko gali virsti į fizinį susidūrimą. Vyrai pasiūlė vienas kitam susikauti ringę. Kai Maskas perėmė socialinį tinklą Twitter, Zuckerbergo bendrovė Meta užsiminė, kad planuoja paleisti savo žinučių platformą. Iš esmės tiesioginę Twitterio konkurentę. Nuo to laiko Maskas trolino Zuckerbergą žinutėmis Twitteryje, o galiausiai savo gerbėjams pasakė, kad yra pasiruošę susirungti ringę, jei jis pasirengęs LOL, pavartodamas santrumpą reiškiančią garsų juoką.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Įsilaužėliams pavogus gyventojų duomenis, krašto apsaugos ministras kritikuoja registrų centro darbą. Dėl pavogtų duomenų opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą. Kibernetinių grėsmių lygis pernai buvo vidutinis, bet daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant saugumo spragas. Ministras pabrėžė, jog už kiekvienos institucijos konkretų veiksmą atsakingas institucijos vadovas. Ministro teigimu, prisijungimams vykdyti buvo pasinaudota migracijos departamento duomenimis. Anot Kauno, jei nebus apsaugomi naudotojų slaptažodžiai, įdiegta dviguba autentifikavimo sistema, nepadės ir ugnesienės, moderniausi serveriai ar kiti apsaugos sprendimai. Ministras pabrėžė, kad tokiose situacijose svarbu skubiai informuoti visuomenę, kad nesklistų dezinformacija. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, neatmeta ir interpeliacijų galimybės. Anot opozicijos politinė atsakomybė turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius ir Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sakė nesuprantanti, kodėl žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, nebuvo iškart įspėti apie įvykį. Ji tvirtino, jog pavogta ir jos nekilnojamo turto registro informacija. Nukentėjusiųjų sąraše taip pat esantis opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas situaciją vadina skandalinga. Demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas pranešė, kad jų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams. Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis. Tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos, teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Jo direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Pernai registruota ketvirtadaliu mažiau kibernetinių incidentų nei užpernai, tačiau praėjusiais metais padvigubėjo kibernetinių incidentų Lietuvos juridinių asmenų informacinėse sistemose. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks beveik 3%. Tuo metu infliacija sieks apie 5%, šiek tiek daugiau nei manyta balandį. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Taip po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kijevą pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su Rubio paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš Kijevo. Rusija vakar perspėjo, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant ir jos sprendimų priėmimo centrams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūryje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Apie žalumą ir tvarumą girdime kone kasdien. Tad kodėl elektriniai konteinervežiai vis dar neplaukioja jūromis ir vandenynais? 6 metrų konteinerius talpinančiam laivui iš viso kelionėje reikalingas energijos kiekis siekia apie 195 teradžiaulius arba 54 gigavatvalandes. Didelių dizelinių variklių efektyvumas siekia apie 50%. Tai reiškia, kad laivui varyti į priekį iš tiesų sunaudojama energija prilygsta pusiai energijos poreikio arba maždaug 27 gigavatvalandėms. Norint patenkinti šį poreikį dideliems elektriniams varikliams, kurių efektyvumas siekia 90%, reikėtų maždaug 30 gigavatvalandžių elektros energijos. Tad norint turėti elektrinį laivą, kurio baterijos ir varikliai svertų ne daugiau nei šiandieninių didelių konteinervežių degalai apie 5000 tonų ir dyzeliniai varikliai apie 2000 tonų, reikia baterijų, kurių energijos tankis būtų daugiau nei 10-teriopai didesnis nei geriausių šiandieninių ličio jonų baterijų.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėse valstijose iki 2017 metų bent 40% moterų buvo pagrindinės šeimos maitintojos atsakingos už šeimos finansinius sprendimus. 30% visų privačių įmonių Jungtinėse valstijose priklauso moterims. Be to, moterų gyvenimo trukmė ten ilgesnė nei vyrų. Dėl šios priežasties jos daug dažniau tampa sukaupto šeimos turto paveldėtojomis. Skaičiuojama, kad per artimiausius 40 metų Amerikos moterys paveldės beveik 30 trilijonų dolerių ir vis daugiau investuos. Įdomu, kad Lietuvoje moterys taip pat pasitiki savimi kaip ir vyrai, kai atlieka finansinės užduotis. Tačiau tik 52% moterų nori diskutuoti apie pinigų investavimą. Tuo metu investavimo klausimais diskutuoti yra pasiryžę 68% vyrų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Registrų centro vadovybė nesėmė visų reikalingų sprendimų užkardyti turimas spragas, teigia krašto apsaugos ministras. Teisėsauga patvirtina, kad registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant kibernetinio saugumo spragas. Ministras kaltina vadovybę nesėmus visų reikalingų priemonių. Kauno teigimu, duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Ministras vylėsi, jog šis incidentas taps pamoka kitoms institucijoms bei organizacijoms. Pasak Kauno ministerijos generalinė inspekcija atliks analizę, kurią siekiama išsiaiškinti, ar informacija gyventojams apie galimą duomenų nutekėjimą buvo pateikta laiku. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą. Netmeta ir interpeliacijų galimybės. Anot opozicijos politinė atsakomybė turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius ir Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė. Demokratų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija ketina kreiptis į valstybės duomenų apsaugos inspekciją, reikalaudama išsiaiškinti, ar pastaroji iš anksto žinojo apie nutekintus asmens duomenis iš registrų centro. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen taip pat pažymėjo, kad premjerės Ingos Ruginienės ir ministrų bus prašoma pasiaiškinti, kodėl apie incidentą nebuvo informuota Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Prezidentas ketina pasitikrinti dar kartą, kai turės tam laiko, sistema veiks tinkamai. Registrų centras yra informavęs visuomenę, kad galimybė pasitikrinti gyventojams bus teikiama tiek laiko, kiek reikės. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija nenagrinės atskirų skundų dėl asmens duomenų pažeidimo registrų centre. Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas, todėl atskiri skundai nebus nagrinėjami, pranešė inspekcija. Anot jos visuomenė apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas. Praėjusiais metais užregistruota ketvirtadaliu mažiau kibernetinių incidentų nei užpernai, teigiama nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje. Vis dėlto pernai padvigubėjo kibernetinių incidentų Lietuvos juridinių asmenų informacinėse sistemose. Ataskaitos duomenimis dažniausiai kibernetiniai incidentai buvo susiję su užsienio subjektų prieglobos paslaugų infrastruktūra, naudojama kenkėjiškam turiniui skelbti ir platinti. Be to, pernai išryškėjo tendencija, kad didžiausia rizika kyla organizacijų viduje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM – tavo darbui ir polsiui.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Liepa Lietuvos danguje pilna sidabriškųjų debesų, tam palanki mūsų geografinė padėtis. O šių debesų matomumo trukmė yra labai įvairi, nuo 10 minučių iki keleto ar daugiau valandų. Ir juos stebėti reikia naktį. Pirmą kartą sidabriškieji debesys buvo aprašyti 1884-aisiais. Iki 20-ojo amžiaus pirmosios pusės sidabriškieji debesys buvo suvokiami kaip ugnikalnių išmetamų cheminių junginių dariniai. Nes šie debesys buvo pastebėti po išsiveržusio Krakatau ugnikalnio, o jis šiaip jau sukėlė įvairių atmosferinių reiškinių. 1910-aisiais metais atsisakyta šios teorijos. Dabartiniai tyrimai tai ir patvirtina. Sidabriškieji debesys sudaryti iš labai mažų ledo gabaliukų, panašus į plonyčius, švelniai žydrus, susidabriškų atspalvių, plunksninius debesis. Pro juos matyti žvaigždės. Tiesa, šių debesų fenomenas dar tiksliai nėra paaiškintas. Sidabriniai debesys susidaro mezosferoje maždaug 80 km aukštyje. Jie ypatingi tuo, kad pasirodo netoli zenito šiaurės vakarinėje, šiaurinėje dangaus skliauto dalyje, saulei nusileidus. Jie matomi tik šiltuoju metų laiku.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britų laivynas, pradėjęs vartoti romą kaip pagrindinį gėrimą laivuose, turėjo išspręsti vieną problemą – kaip priversti jūreivius gerti skiestą romą. Admirolas Edvardas Vernonas liepė skiesti romą su vandeniu santykiu vienas su dviem, o kad skonis būtų malonesnis, pridėti cukraus ir laimo sulčių. Toks gėrimas, pavadintas grogu, tapo populiarus ir netgi padėjo laimėti britams jūrų mūšį prieš ispanų ir prancūzų flotilę 1805 metais, dar žinoma kaip Trafalgaro mūšis. Reikalas tas, kad tais laikais ilgų kelionių metu jūrininkai labai kentėdavo nuo skorbuto, kuris išsivysto dėl vitamino C trūkumo. Prancūzai ir ispanai jūrininkai savo laivų triumuose gabendavosi vyną, jį ir gerdavo, tačiau vyne nedaug vitamino C. Tuo tarpu britai, gerdami grogą, gaudavo reikalingą vitamino C dozę ir negalavimų išvengė.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Liberalai dėl galimai nuslėpto duomenų nutekinimo kreipėsi į duomenų apsaugos inspekciją. Vakarų Europą kepina išskirtiniai karščiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Pasak jo, policija neturi pranešimų, jog būtų pasinaudota nutekintais duomenimis. Tiriant registrų vagystę, migracijos departamentas teigia, kad nei vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nenušalintas nuo pareigų. Vykstant iki teisminiam tyrimui, departamentas situacijos plačiau nekomentuoja, tačiau tikina maksimaliai atvirai bendradarbiaujantį su policija bei prokuratūra. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant kibernetinio saugumo spragas. Ministro teigimu, duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Kaunas pabrėžė, kad tokiose situacijose svarbu skubiai informuoti visuomenę, kad nesklistų dezinformacija. Ministerijos generalinė inspekcija atliks analizę ir informacija gyventojams buvo pateikta laiku. Ministras sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija kreipėsi į valstybės duomenų apsaugos inspekciją, reikalaudama išaiškinti, ar institucija iš anksto žinojo apie Lietuvos gyventojų nutekintus asmens duomenis iš registrų centro. Premjerės Ingos Ruginienės ir ministrų taip pat bus prašoma pasiaiškinti, kodėl apie incidentą nebuvo informuota Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigė, kad viešai paskelbta registrų centro informacija rodo, jog inspekcija apie asmens duomenų nutekinimą žinojo beveik 2 mėnesius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nenagrinės atskirų skundų dėl asmens duomenų pažeidimo registrų centre. Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas, todėl atskiri skundai nebus nagrinėjami, pranešė inspekcija. Anot jos, visuomenė apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas. Belgijoje traukinys pervažoje rėžėsi į mokyklinį autobusą. Yra keletas aukų. Susidūrimas įvyko pervažoje šiauriniame Flandrijos regione. Jis buvo labai smarkus. Belgijos policija atsisakė patvirtinti šio incidento aukų skaičių. Europos sinoptikai šiandien įspėjo dėl išskirtinių karščių, susidariusių dėl vadinamojo karščio kupolo. Temperatūros šuolis stebimas po rekordinio pirmadienio, kai Prancūzija registravo karščiausią gegužės dieną istorijoje ir kai Jungtinė karalystė taip pat fiksavo beprecedentę kaitrą. Šias aukštas temperatūras, kurių paprastai nebūna iki pat vidurvasario, lėmė šiltas oras iš Šiaurės Afrikos įstrigęs po aukštos lygio sistema virš vakarų Europos. Vakarų Prancūzijoje šiandien numatomi 33-36 laipsniai. Ši karščio banga greičiausiai tęsis bent iki savaitės pabaigos. Pietvakarių Londone vakar temperatūra pašoko iki beveik 35 laipsnių. Numatoma, kad Ispanijoje temperatūra vėliau šią savaitę pasieks 38 laipsnius karščio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Jūs klausotės Easy FM.

0: physical man.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Septyni kart septyni.
3: I've made up my mind. Darling, I'm not coming back. It's about time we let it all go. All I wanted was

0: parašyta. Citata. Sekmadienį gruodžio 13 dieną Rygoje buvo pirmosios tarpvalstybinės basketbolo rungtynės Lietuva-Latvija, kurias kaip ir galima buvo laukti, laimėjo Latvija. Rungtynės buvo uždengtoje aikštelėje, salėje. Tokiomis sąlygomis mūsiškiai nėra pratę žaisti. Citatos pabaiga. Tai buvo pirmas, bet ne pats skaudžiausias Lietuvos krepšininkų pralaimėjimas latviams. Antrosios rungtynės 1926 metais baigėsi 12-47 Latvijos naudai, o trečiasias, kurios įvyko po dešimtmečio 1935 metais, lietuviai pralaimėjo rezultatu 10-123.
1: FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šamažuvis – tai kaulinių žuvų būrys, oda pilka arba šarvuota kaulinėmis plokštelėmis. Apie jų žiotis yra kelios poros ilgų ūsų. Krūtinės pelekas prasideda labai kietų kaulinių spigliu. Jos yra šilta vandenės, gėlų vandenų žuvys. Daugiausiai paplitusios Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Pietų Azijoje. Pagal rūšių skaičių tai yra antras arba trečias būrys tarp visų stuburinių. Jų yra ir Lietuvoje. Čia gyvena dvi šeimos ir dvi rūšys – šamas ir amerikinis šamukas. Dėl Weberio aparato, kuris sujungia klausos sistemą su plaukimo pūsle, ši žuvis gali atpažinti garsus ir juos skleisti.

0: žinios.
1: Policininkas pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters, taip nusprendė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Gitanas Nausėda nebuvo informuotas apie nutekintus registrų centro duomenis. Belgijoje traukiniu įsirėžus į mokyklinį autobusą žuvo 4 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters. Teismas atmetė prokuratūros ir nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus, išteisinamasis nuosprendis liko galioti. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė peiliu. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės, dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, ministras Juras Taminskas sako, kad dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą. Dronų detekcijos sistemos demonstracijos renginyje Kaune ministras pabrėžė nesantis patenkintas dabartinė bendrovės Lietuvos oro uostai apsauga, bei teigė besitikintis, kad visuose Vilniaus Kauno Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Prezidentas Gitanas Nausėda netoleruotina vadina situaciją, kai registrų centre nebuvo užtikrintas gyventojų duomenų saugumas. Valstybės vadovas komentare teigė, kad incidentas aiškiai parodė, jog taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Be to, prezidentas nebuvo informuotas apie incidentą, nors premjerė, kai kurių ministerijų ir įstaigų vadovai žinojo apie duomenų vagystę anksčiau nei apie tai informuota visuomenė. Tiesa, dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kiekvienas duomenų praradimas kelia papildomų iššūkių. Jo teigimu, ar dėl to gali būti kilusi kokia nors grėsmė nacionaliniam saugumui, paaiškės atlikus tyrimą. Jis sakė nežinantis, ar jo paties duomenys buvo pavogti. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos premjerė Inga Ruginienė negalėjo pasitikrinti, ar jos duomenys buvo atskleisti, bet žada tai padaryti vėliau, teigė jos patarėjas Ignas Dobrovolskas. Anot jo premjerė šiandien prieš piet bandė pasitikrinti, tačiau sistema tuo metu strigo. Registrų centras sustabdė ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenis visose sistemose teikimą dėl išaugusios sistemos apkrovos. Valstybės įmonės atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, gyventojams tikrinantis, ar jų duomenys buvo pavogti, drastiškai išaugo klientų srautas internetinėje svetainėje. Pasak atstovo, įrankis skirtas gyventojams pasitikrinti dėl duomenų nutekinimo veikia toje pačioje savitarnos sistemoje, kaip ir ataskaitų formavimo įrankis. Šiaurės Belgijoje traukiniu įsirėžus į mokyklinį mikroautobusą, kurio važiavo 7 vaikai, žuvo 4 žmonės. Britų transliuotojoje BBC duomenimis žuvo 2 moksleiviai ir 2 suaugusieji. Policijos atstovė sakė, kad mikroautobuse buvo 7 vaikai prižiūrintis asmuo ir vairuotojas. Susidūrimas įvyko šį rytą geležinkelio pervažoje. Smūgis esą buvo itin stiprus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, diena daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 14-19 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: EasyFM. Gyventi

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiuolaikinio boulingo kamuolio prototipas buvo išrastas 1862 metais. Tik tada kamuolys buvo medinis. Tačiau į boulingą panašų žaidimas jo užuomazgos minimos ir 5200 metais prieš Kristų. Archeologai rado piešinių, kurie byloja apie tai, kad egiptiečių laikais, žaidžiant, įvairūs objektai būdavo numušinėjami akmenimis arba sferos formos daiktais. Įdomu, kad Jungtinėse valstijose boulingo aukso amžiumi įvardijamas laikotarpis nuo 1940 iki 1980 metų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šriodingerio katė tai eksperimentas dažniau apibūdinamas kaip paradoksas, kurį 1935-aisiais pateikė Austrijos fizikas Ervinas Šriodingeris. Eksperimentas nagrinėja katę, kuri tuo pat metu yra gyva ir mirusi dėl ankstesnio atsitiktinio įvykio. Dėžėje patalpinama gyva katė, lietai skylančios radioaktyvios medžiagos pavyzdys, geigerio skaitiklis, galintis aptikti įvykusį radioaktyvaus atomo skilimą ir su skaitikliu sujungtas įtaisas katėje užmušti, jei skaitiklis tokį skilimą aptiko. Radioaktyvi medžiaga palyginus stabili, jos nedaug, todėl radioaktyvus skilimas per skirtą valandą gali įvykti, gali ir neįvykti. Todėl kvantinės atomo skilimo tikimybę aprašančios lygtys pradeda galioti makroskopiniam objektui. Šiuo

0: atveju katei. Pagal šias lygtis interpretuojama, kad kol dėžė netidaryta, katė tuo pat metu yra ir gyva, ir mirusi. Šie du stoviai sumaišyti tarpusavyje pagal skilimo tikimybės dėsnius.
1: EasyFM. Gyventi.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1849-aisiais Walteris Huntas užpatentavo žiogelį. Teisės į šį išradimą jis pardavė už 400 jungtinių valstijų dolerių. Amerikiečių mechaniko žiogelis buvo panašus į naudojamą šiandien. Visai kaip dabar, jo žiogelis turėjo apkabą, kuri pridengdavo adatėlės smaigalį ir neleisdavo adatėliai atsisekti. Kitame gale žiogelis turėjo spyruokliuojančią kilpą, dėl kurios stangrumo adatėlės galiukas laikosi užsikabinęs už apkabos. Įdomu tai, kad Huntas išradimo griebėsi nestrūko pinigų. Jis norėjo gražinti draugui 15 dolerių skolą, todėl nutarė išrasti ką nors naują. Huntas išradimą pardavė kompanijai Grace & Company už 400 dolerių. Šių metų kursų būtų apie 12 tūkstančių dolerių. Iš gautų pinigų Huntas sumokėjo 15 dolerių skolą draugui, o likusius pasiliko. Deja, ko Huntas nepagalvojo, buvo tai, kad vėliau kompanija iš jo išradimo uždirbs milijonus dolerių.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Fizikas Andrejus Geimas 2000 metais buvo apdovanotas juokingų ir beprasmiškų mokslinių darbų prizu – Ig Nobelio premija, dar vadinama Šnobeliu, už varlių levitacijos tyrimus. Vieno mokslinio darbo bendraautoriumi Geimas nurodė savo žiurkėną Tišą, motivuodamas tuo, kad jis vaidino lemiamą vaidmenį moksliniuose eksperimentuose. Tačiau jau po dešimtmečio 2010-aisiais mokslininkas su kolega, ne žiurkėnu, gavo tikrąją Nobelio premiją, kurią jiems pelnė plone ir stipriausios iki šiol žinomos medžiagos grafeno tyrimai. Grafenas – tai vieno atomo storio anglies plėvelė, kuri yra tokia tanki, kad pro ją negali prasiskverbti jokie kitos medžiagos atomai. Andrejus Geimas ir Konstantinas Novoselovas Mančesterio universitete, tyrinėdami šios medžiagos savybės, sugalvojo paprastą būdą ją išgauti.

0: Čia Easy FM.
1: Restive hearts are never sure.

0: valandų.
1: Žinios.
2: Registrų centro vadovybė nesiėmė visų reikalingų sprendimų užkardyti turimas spragas, teigia krašto apsaugos ministras. Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę buvo pakelti 12 kartų. Policijos pareigūnas pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters, paskelbė aukščiausiasis teismas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras teigia buvęs informuotas apie didelės apimties registrų centro duomenų nutekinimą. Jis sako, priskyręs didelių incidentų kategorijai. Taip pat teigia šiuo klausimu bendradarbiaujantis teisėsaugos atliekamame tyrime. Centras taip pat atliks registrų centro kibernetinio saugumo atitikties vertinimą ir aiškinsis, kokiu būdu buvo įvykdyta duomenų vagystė. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija pirminė informacija apie incidentą teigia gavusi balandį. Įstaiga vertins atvejį, taikoma saugumo priemonės, taip pat gali skirti baudą registrų centrui. Tuo metu gyventojai gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant kibernetinio saugumo spragas. Ministro teigimu, duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Šis teigia, kad nei vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų. Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę buvo pakelti 12 kartų. Didžioji dalis skrydžių buvo skirti patruliavimui palei išorinės sienas, tačiau fiksuoti ir keli incidentai. Praėjusį antradienį Estijoje pastebėtas bepilotis orlaivis, kurį atpažinę sąjungininkų naikintuvai sunaikino. Ta pačia diena naikintuvai dar du kartus patruliavo Latvijos ir Estijos pasienyje. Ketvirtadienį naikintuvai kilo 4 kartus. Sąjungininkai patruliavo ties pietrytinę Latvijos ir Lietuvos sieną. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters. Teismas atmetė prokuratūros ir nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus. Išteisinamasis nuosprendis liko galioti. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė peiliu. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės jos nesustabdė. ES išsikvietė vyriausiai Rusijos diplomatą Briuselėje, Maskvai įspėjus užsienio piliečius bei diplomatus palikti Kijevą ir pagrasinus naujais smūgiais Ukrainos sostinei. ES atstovė pabrėžė, kad Rusijos grasinimas yra nepriimtina eskalacija, o pasiuntiniui buvo nurodyta, kad Maskva privalo nustoti taikytis į civilius. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, paprašiusi teisėsaugos institucijų patraukti baudžiamojon atsakomybėn 4 įtariamuosius už Latvijos geležinkelio objektų padegimą Rusijos nurodymu. Latvijų policija sausį sulaikė 3 įtariamus padegėjus, o 4 įtariamasis, kuris veikė kaip tarpininkas, jau atlikinėjo bausmę kalėjime už kitus nusikaltimus. Visi įtariamieji šiuo metu yra už grotų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, diena daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 14-19 laipsnių šilumos.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
6: Diena su prieskoniu.

0: too.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Stipriausia audra Lietuvoje buvo 1967 spalį Žemaitijoje. Uraganas. Uraganinio vėjo greitis gūsiais tuo metu siekė net 55 metrus per sekundę. Audringa Baltijos jūra sugriovė Palangos tiltą, nuplovė kopas, pajūryje kilo potvinių. Uraganas Žemaitijoje išvertė daugybę medžių ir tai maždaug buvo 3 milijonai kubinių metrų medienos. Buvo išvartyti ištisi miškų kvartalai. Didžiulės žalos jis padarė ir Klaipėdai. Gūsingi vėjai gerokai sukėlė vandens lygį Klaipėdos kanale, jis buvo pakilęs net iki 1,86 cm ir yra aukščiausias kada nors buvęs uostamiestyje. Danės upė užtvindė gatves, namų rūsius, Danės vanduo tyvuliavo ne tik gatvėse prie upės, bet ir teatro aikštėje ir kitur senamiestyje.
3: Jūs klausotės Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Poligrafas, populiariai vadinamas melo detektoriumi, tai prietaisas, kuris matuoja ir užrašo žmogaus fiziologinius parametrus – pulsą, kraujospūdį, kvėpavimą ir odos elektrinį laidumą, tiriamajam atsakinėjant į užduodamus klausimus. Poligrafo naudojimas remiasi tikėjimu, kad klaidinantys atsakymai sukelia atitinkamas organizmo reakcijas, kurios yra skirtingos nuo tų, kurios kyla, kai žmogus kalba tiesą. Poligrafą 1921 metais išrado Džonas Augustas Larsonas, Kalifornijos medicinos universiteto studentas, ir praktiškai iš karto po prietaisų išradimo prasidėjo diskusijos dėl jo patikimumo. Daugelis mokslininkų linkė laikyti poligrafą pseudomokslu, o poligrafo parodymus nepakankamai patikimais. Jungtinių Amerikos valstijų teisėsaugos ir žvalgybos agentūros yra vienos dažniausiai naudojančių poligrafą, tačiau patirtis rodo, kad prietaisą galima apgauti. Dar 1978 metais Centrinės žvalgybos valdybos direktorius Richardas Helmsas sakė: mes pastebėjome, kad kai kurie rytų europiečiai gali bet kuriuo metu apgauti melo detektorių. Amerikiečiams čia sekasi prasčiau, nes mes išmokyti sakyti tiesą ir lengva atpažinti, kada meluojame. Bet daug europiečių ir Azijos gyventojų poligrafą apgauna nei nemirktelėje.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: premjerė ir ekonomikos ministras apie nutekintus duomenis iš registrų centro sužinojo balandžio pradžioje. Prezidentas teigia, kad po dronų incidentų nepatenka tik solidarumo žinučių ir ragina Europą imtis veiksmų. Dronų incidentai – tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti demokratinės visuomenės, teigia Europos komisijos vadovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei ministrė pirmininkė Inga Ruginienė apie tai, kad nutekinti duomenys iš registrų centro sužinojo balandžio pradžioje, skelbė LRT portalas. Ministerija nurodė, kad ribota informacija apie incidentą sužinojo dar balandžio trečiąją, tačiau jo mastas ministerijai nebuvo pristatytas. Premjerė Inga Ruginienė apie duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje, tačiau kadangi informaciją vertino tarnybos, jos viešinti nebuvo galima, sako jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Patvirtinta, kad registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, netmeta ir interpeliacijų galimybės. Anot opozicijos politinė atsakomybė turėtų prisiimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius ir Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir trijų Baltijos valstybių prezidentų susitikimo. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad Baltijos šalių dangų šiandien nėra pakankamai saugus. ES rytinė siena susiduria su vis didesniu spaudimu. Šalies vadovas taip pat išskyrė būtinybę stiprinti Europos dronų gynybos iniciatyvą. Prezidentas rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Pastaruoju metu fiksuojami dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti demokratinės visuomenės, teigia Europos komisijos pirmininkė. Anot jos, tai yra nauja realybė rytinėme ES pasienyje. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad ES investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą. O Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė peiliu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Reklama.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamu sindikatu istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo nelietinti uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštatėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti į Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse – netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio viduryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmų į kalio kartelį. Grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus. Be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Tų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsą, lyderystę, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: little light.
1: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

take a flight. I'll go searching. I don't know what I'll find.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

I won't run.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Raigardas Musnickas, šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kuris šiandien čia studijoje pas mus Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
1: Labas.
0: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką.
1: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Išskyrus, kur aš atlikau kažkieno kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės porą dainų, kurias mes su Foje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas. Bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, kad tu nori pasakyti pats ne kažkieno kito tekstą. Tai neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
0: Sizduoj, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakėjai muzika, o šiandien?
1: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip toks koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija.
0: Taip.
1: Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
0: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
1: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra organiškiausias ryšys tarp muzikos ir žodžio. Aišku, yra atlikėjai, kurie ima, tarkim, eilėraštį ir rašo muziką eilėraštį. Tai, aišku, tai jau yra labiau dainuojamosios poezijos turbūt sritį. Bet gera daina, man atrodo, kad na, tu tiesiog, na, kai būna tokios instrumentinės versijos, kur ten liftuose groja kažkokių populiarių dainų, tokios melodijos, bet vietai dainavimo ten kokią fleitą groja. Mm. Ir tu supranti, kad ta, jeigu ten kažką žinoma gera daina, kad jinai be teksto jinai netenka dalies savęs. Tai yra du dalykai, kurie neatsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos, ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik tas žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
0: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje? Kitaip sakant, aš prie COVID-u. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo. Buvo nu, keletas grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau arba tu tiesiogai pamėgdžioji, o dabar yra tu šablonų muzikinių bibliotekų muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
1: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas, kad tau, kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet Bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu. Tai yra žmonija taip vystosi, na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai. Nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija, jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika. Aš stengiuosi turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją.
0: Kazijoje taip yra, kinijoje ypatingai.
1: Yra kopijavimo.
0: Jie turi būtent taip paišyti.
1: Ir turi tiksliai atkartoti tą dalyką.
0: Tradicijos perkelimas. Nu, konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija tai, išlaikyti.
1: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiemam kažką iš to, ką mes žinom, ką mes girdim. Na, tu negali nuo nulio, aš pagaliau groju. Mano muzika yra vis tiek tokia rock, pop, alternatyvinė kažkokia. Tai vis tiek tai yra tam tikri žanrai, kurie yra pasaulyje. Tai aišku, aš esu jų įtakotas ir prisijungiu prie tų žanrų, paisydamas tam tikrų savitumų to žanro, ten kažkokiu tai skambesio, kažkokiu ten, nežinau, sekos, tam tikros harmonijos ir taip toliau.
0: Po tiek metų tu tapai amatininku, ar vis dar, nu, mesgi žinom, kaip būnam jauni, aistra ten, nesvarbu kiek laiko kurti, paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada va, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką? Va,
1: aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkurio momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad man nevydomu. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl, kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip toliau. Tačiau, aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs. Ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlik koncerte. Nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt yra.
0: Nes aš turiu apie ką menį.
1: Aš nežinau.
0: Vieni laukia mūzos, o kiti yra, na, sisteminiai rašytojai. Tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten Marinuose, atsisėdo ryte, 5 ryto atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
1: Reiškia, taip, bet aš turbūt galbūt kitoje. Aš tą darau kiekvieną dieną, čia tas vadinasi raumens treniravimas, bet aš tiesiog kažką įrašinėjau visą laiką. Aš ne su tekstu dirbu kasdien, aš daugiau dirbu su kažkais garsais. Man įdomu kažkokį įrašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną, man tai labai įdomu yra. Studijuot garsą per transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas, man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj taip.
0: Su klepu ar su kuo tu čia dar?
1: Ne, nu, aš tarkim, nežinau, aš einu gatve, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžių, atskiriu automobilio burzgimą ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirai ir paklausyti.
0: Ir sudėti atskirai paskui galima.
1: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt šitoje vietoje aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, na, kaip tu sakai, ar išmokau, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt, tu gyveni gyvenimą, tu kažką kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
0: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ar ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
1: Tai, ir kažkuria prasme taip. Galima tai vadinti turbūt pokalbiu, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas, kad dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mus jungia, kažkokie dalykai, kurios mes jaučiam. Tai tas toks, kad turis ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kurios ne visada gali taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais, tai tas, man tas toks...
0: O jauti vienišumo jausmą, tarsim, būdamas be auditorijos, sakykime?
1: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės vienaip ar kitaip vienišumo jausmą jaučia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Tai, žinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame gali rasti, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš...
0: Perneši lengvai tai.
1: Aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka. Nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kurios galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti. Tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai paviršių.
0: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Acoustic, yeah?

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

šiai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: kratą.
1: Raigardas Musnickas, šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kur šiandien čia studijoje pas mus Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
2: Labas.
1: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką.
2: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Išskyrus, kur aš atlikau kažkino kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji Varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės pora dainų, kurias mes su Fuje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas. Bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, kad tu nori pasakyti pats ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
1: Sizduoj, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakei muzika, o šiandien?
2: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip toks koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija.
1: Taip.
2: Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
1: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
2: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra organiškiausias ryšys tarp muzikos ir žodžio. Aišku, yra atlikėjai, kurie ima, tarkim, eilėraštį ir rašo muziką eilėraštį. Tai, aišku, tai jau yra labiau dainuojamosios poezijos turbūt sritį. Bet gera daina, man atrodo, kad na, tu tiesiog, na, kai būna tokios instrumentinės versijos, kur ten liftuose groja kažkokių populiarių dainų, tokios melodijos, bet vietai dainavimo ten kokią fleitą groja. Mm. Ir tu supranti, kad ta, jeigu ten kažkas žinoma gera daina, kad jinai be teksto jinai netenka dalies savęs. Tai yra du dalykai, kurie neatsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos, ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik tas žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
1: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje. Kitaip sakant, aš prie ko vedu. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo. Buvo na, keletas grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau arba tu tiesiogiai pamėgdžioji, o dabar yra tu šablonų muzikinių bibliotekų muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
2: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas, kad tau kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet, bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu. Tai yra žmonija taip vystosi, na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai. Nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija, jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika. Aš stengiuosi turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją.
1: Azijoje taip yra, Kinijoje ypatingai
2: yra kitose. Kopijavimo.
1: Jie turi būtent taip paišyti.
2: Ir turi tiksliai atkartoti tą dalyką.
1: Tradicijos perkelimas. Konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija
2: tai
1: išlaikyti.
2: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiėmam kažką iš to, ką mes žinom, ką mes girdim. Na, tu negali nuo nulio, aš pagaliau groju. Mano muzika yra vis tiek tokia rock, pop, alternatyvinė kažkokia. Tai vis tiek tai yra tam tikri žanrai, kurie yra pasaulyje. Tai aišku, aš esu jų įtakotas ir prisijungiu prie tų žanrų, paisydamas tam tikrų savitumų to žanro, ten kažkokiu tai skambesio, kažkokiu ten, nežinau, sekos, tam tikros harmonijos ir taip toliau.
1: Po tiek metų tu tapai amatininku, ar vis dar, nu, mesgi žinom, kaip būnam jauni, aistra ten, nesvarbu kiek laiko kurti, paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada va, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką? Va,
2: aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkuriuo momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad kažkas, kad man nevydomu. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl, kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip toliau. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs. Ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlikti koncerte. Nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt yra.
1: Nes aš turiu apie ką menį. Vieni laukia mūzos, o kiti yra, na, sisteminiai rašytojai. Tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten Marinuose, atsisėdo ryte, 5 ryto atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
2: Reiškia, taip, bet aš turbūt galbūt kitoje. Aš tą darau kiekvieną dieną, čia tas vadinasi raumens treniravimas, bet aš tiesiog kažką įrašinėju visą laiką. Aš ne su tekstu dirbu kasdieną, aš daugiau dirbu su kažkais garsais. Man įdomu kažkokį įrašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną, man tai labai įdomu yra. Studijuot garsą per transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas, man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj
1: su,
2: taip.
1: Su kuo tu, su klepu, ar su kuo tu čia dar?
2: Ne, nu, aš tarkim, nežinau, aš einu gatvę, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžių, atskiriu automobilio burzgimą, ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai, kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirai ir paklausyti.
1: Ir sudėti atskirai paskui galima.
2: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt šitoje vietoje aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, na, kaip tu sakai, ar išmokau, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt tu gyveni gyvenimą, tu kažką kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
1: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
2: Ir kažkuria prasme taip. Galima tai vadinti turbūt pokalbiu, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas, kad dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mus jungia, kažkokie dalykai, kuriuos mes jaučiam. Tai tas toks, kad turis ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kurios ne visada gali taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais, tai tas, man tas toks...
1: O jauti vienišumą jūs matarsim būdamas be auditorijos, sakykime?
2: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės vienaip ar kitaip vienišumo jausmą jaučia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Tai, žinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame gali rasti, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš...
1: Pernešiu lengvai tai.
2: Aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka. Nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kurios galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti. Tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai į paviršių.
1: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Persona grata.
3: Tęsime persona grata. Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mus laidoje. Viena iš priežasčių, iš tikrųjų, taigi yra Laužo šviesos 40-metis. Mes atsimenu, nors mes beveik stam vienmečiai iš principo, bet aš atsimenu, kur pirmą kartą aš išgirdau Laužo šviesą, tai buvo statybininkų rūmų diskoteka, ten buvo garsias diskotekas tuo metu. Ir ten niekas ten nežinojo, foje, Andrius, kas tas Andrius, bet Laužo šviesa skambėjo tuo metu ir kol aš turbūt pirmą kartą tave pamačiau, būtent filme kažkas atsitiko, gal net ne filme, o pačiam koncerte Kalnų parke, nes ten, kur tame filme ten du bičiukai šoka robodanzą, tai ten vienas
4: iš jų esi tu.
3: Vienas iš jų.
4: Čia geras.
3: Aš esu. Tai va, tai šito vietoje, bet čia netaip svarbu. Ir tada aš pagalvojau, tavęs paklausiu tokį klausimą. Praėjo 40 metų, tu dabar sumontavai tą tokią ilgą versiją Laužo šviesos ir ten visi kadrai iš Kalnų parko koncerto daugumą tų dalykų, ten tau yra, nu, jeigu iš armijos tave tada pasiėmė, tai kažkur apie 19.

0: metų.
1: Ten jau, man jau...
0: Jau pasakot.
1: Mėno kaip suėjo 19.
0: Taip, va, tai aš galvoju, vat ką tu jauti žiūrėdamas į save jauną tuo metu?
1: Aš kažkaip toks yra, na, žinai, yra vienas dalykas, aišku, atpažįsti save, prisimeni savo kažkokias būsenas. Mes tai turbūt esam šitoj vietoj mums pasisekę, nes ir pats televizijoje dirbęs, ir man teko filmuotis nuo pakankamai tokio jau jauno amžiaus, tai mes turim save užfiksuotą, kur pats į save tiesiog dokumentiškai gali pasižiūrėti, kaip tu atrodi, kaip jau teisi. Aš tai žinau, aš kažkaip žiūriu, aš ten, mano mamos numėgstas mėgstinis.
0: Galvo, čia tas labai svarbu yra,
1: striukė, nes kurią man, labai. Striukė, kurią man tėtis atvežė iš Indijos. Taip, aš žinau, kažkokios tokios kelnes, kurias mes pasiskolinom iš... Dabar aš galvoju, kaip vadinosi tas Agit Brigada, visi Vilniaus inžinierio statybos instituto Agit Brigada buvo kažkokia, kur toks humoro, dabar ne, šiupinys. Kelnes iš jų pasiskolinom ten. Kedai kažkur kino studija kedus davė. Tai toks...
0: Šukuosina pusiau armijos.
1: Šukuosina iš armijos, kur aš armijai saugojau, kai jau žinojau, kad važiuosiu filmuotis, kaip po kepurę slėpiau, kad manęs tenai plikai nenukirptų. Tai kažkoks toks... tokie prisiminimai gal labiau. Kas ten tą dieną buvo, kaip mes ten atvažiavom ir kas ten dar buvo. Aš vieną kartą, kai aš tą filmą žiūriu, aš vis atsimenu, kad tame koncerte dalyvavo dar vienas atlikėjas, kuris į filmą nepakliuvo, tai Egidijus Sipavičius buvo. Ir aš, kai žiūrėjau filmą, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl jo nėra tame filme. Tai, aišku, čia turbūt režisieriaus buvo sprendimas. Tai kažkokie tokie prisiminimai.
0: Bet čia apie tą dieną. O klausimas toks, vat, per metų 40, vat, tą laikotarpį, tas amžiaus suvokimo gylis. Nu, mes čia akcentuojam, aišku, tą 40 metų, nes data jinai žmogaus gyvenime vis dėlto nėra tokia maža. Jeigu mes gyventume 500 metų, tai čia 40 metų būtų netaip aktualu. Bet vis tiek kažką mes, kai jau praeina 40 metų nuo kažkokio įvykio, pradedam vertinti apskritai savo visą buvimą čianai. Tas klipas, jis, aišku, neiliustruoja tavo viso gyvenimo, bet iš principo, kai tu eini per savo muziką, per savo muzikinę karjerą ir ten daug kitų karjerų, teatro, kino, kažkoks yra vat, šiandien šitame taške pamąstymas?
1: Nežinau. Ne, labai tokio kažkokio. Tiesiog gal suvokimas, kad na, tada kažkaip gal... Na, tiesiog labiau aš galvoju apie tai, kaip tada tai atrodė, kaip dabar tai atrodo, ir dabar tai, man dabar tai atrodo labai neblogai, aš tada atrodė, kad kažko gal trūksta dar kažkur, kad kitos grupės kažkaip geriau kažką daro, ten kažkaip kiti likiai geriau, ir kad mums reikia labiau pasistengti, dabar aš kažkaip žiūriu, man, mes absoliučiai puikiai viską darom, ir aš kažkur apsime dabar žiūrėdamas tos senus kadrus, aš suprantu, kodėl foje buvo populiari grupė, aš tuo metu gal taip kažkaip to nematyčiau gal. Man atrodo, kad reikia kažko dar tobulinti.
0: Nu, bet ten surinkti į Vingio parką 70 tūkstančių ir kiek ten žmonių buvo.
1: 60.
0: Tai turbūt, aš nežinau, dabar dar rekordas jisai gal ne. Ir tai,
1: dar vis dar, dar ne, vis vienam koncerte dar Lietuvoje tiek nėra buvę.
0: Net ir tai. Užsienio, man atrodo, grupių nėra buvę.
1: Ne, nebuvo Lietuvoje koncertų didesnio.
0: Tai va tas toks... Kuo čia būt nepatenkintų, sakykime.
1: Aš kažkokia tokia, aš ne taip kažkaip labai ten giliai neanalizuoju, man tiesiog smagu, na čia tas pats, kai sakau, kaip kokį vartytum nuotraukų albumą ir kažkokios nuotraukos to yra labai mielos, tai čia kažkas geras laikas, kur čia tas toksai momentas, kur tuo metu tu taip gal negalvoji, bet po kurio laiko tu žiūrėdamas į tai, mastai, koks buvo geras laikas. tai ir kad mes visada nesugebam įvertinti tos akimirkos, kurioje esam čia ir dabar. Ir tada gal net negalvoju, kad dabar yra kažkoks geriausias vos nelaiga, ar kažkoks, nu ne, gal geriausias negali sakyti, bet kad iš tikrųjų geras laikas, nors kažkokiu ten, aišku, visada turi kažkokią problemą, kažkokių neatsakytų klausimų, kažkas tave ten kamuoja, dar kažkas, tai turbūt žmogaus sudėtinė dalis visi šitie dalykai, bet žiūrint po laiko, tu tiesiog, tu matai tik tai, kas aišku, labiau matai tai, kaip matė kiti žmonės išoriškai ir tu pats jau užmiršęs savo tas vidinės būsenas ir tu tas galbūt yra galimybė pažiūrėti iš šalies, kaip tai atrodė kitiem žmonėm, jau nebeturint prisirišimo pačiam prie to momento. Tai galbūt šitas labiausiai.
0: Dėkui. Andrius Mamontovas šiandien pas mūsų laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Čia Easy FM.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Persona grata.
2: Esame persona grata, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikė šiandien pas mūsų laidoje. Na, aišku, 40-metis laužo šviesos čia ir šiaip proga pasikalbėti, bet ne vien tik tai apie laužo šviesą mes kalbomės, apie apskritai menininko gyvenimą kaip tokį. Ir vėlgi kalbant, aišku, grįžtant šiek tiek prie laužo šviesos, tavo gyvenimas, jis, vat man įdomu, kaip tu įvertinęs jisai, labai anksti reikėtų išeiti pensiją iš principo. 18 metų turbūt nuskambėjo hitas tavo gyvenime, kuris nu, tapo, kaip čia pasakyt, įėjo į istoriją, jisai gali būti šlovės muziejui, tai yra jau nemirtinga daina. Ten, nežinau, turbūt 30 keliais metais, dabar tiksliai neatsimenu, tu suvaidinai Hamletą, ten žmonės eina, vaidina, ten valgyt paduotą, visa kita žmogus tiesiai į Hamletą pas vieną kečiausių Europos režisierių Nekrošių ir visa kita, ir visa kita. Nu, ten visų bravo statulėlių ir kitų ten jau mama apdovanojimų neskaičiuosime, visą kitą filmavimas į kine. Daug dalykų, kas žmonėm, nu, tas peržengimas iš principo per daugelį sisteminės karjeros dalykų. Tokių, aš net pagalvojau, Depeche Mode'ai Enjoy the Silence, nu, toks turbūt, kuris yra jau laikomas, kad tai jie ten sukūrė, nežinau, po 5 ar 6 turbūt plokštelių ilgai grojančių, tas Enjoy the Silence, 97 kokie metai.
3: 90 ten buvo jau, jo.
2: Jo, 90 teisingai. Tai vat, jau po 10 metų kūrybos iš principo. Ir o čia turbūt vienas iš pirmųjų hitų ir topas ir visiems laikams. Tai nebuvo minties, o tai viską pasiekiau. Kada baigt?
3: Aš nežinau, ar čia toks, ar aš taip nestatau klausimą, aš tiesiog labiau gal svarstau, kaip, ką aš noriu veikti dar ir kaip ir sakiau, man labai patinka, man tiesiog patinka koncertuoti. Aš patinka koncertuoti vienam, tiesiog akustiškai, su gitara, kartais grojam dviese, su labiau elektroninį tokią programą, kartais, va, kaip dabar bus birželio 5, su grupe, su man, su jaunais kažkais muzikantais kartu, tai man šitie dalykai labai įdomus, man tiesiog patinka tai daryti, man tiesiog tai yra smagu, koncertas yra visada kažkoks smagus, geras įvykis, gera energija, adrenalinas kažkoks yra, nežinau, vėjas plaukuose, nu kažkas.
2: Gera energija.
3: Taip, gera energija visada.
2: Atsimenu, prieš daug metų, vėlgi čia turbūt prieš 30 metų, kai tu atėjai į Labą Rytą pas mus po, ar paramos greičiausiai koncerto.
3: Man atrodo, kad taip, jau po paramos.
2: Nusiskutęs plaukus plikai, sakai, plaukuose susikaupė bloga energija. Ir plikas toksai. Tai nebesiskuti po koncerto.
3: Ne, čia, aš, nu, tai, čia yra vis įvairios etapai gyvenime, kai tu kažką darai, ypač su plaukais.
2: Man dabar reikia paaiškinti, kodėl ryte nusiskutai.
3: Jo, nes man dabar, aš labai džiaugiuosi, man dabar su plaukais nieko nereikia daryti, aš sutaupau ant peroksido, žinai, normaliai, kad aš vis dar juos turiu ir jie dabar yra tos spalvos, kokios aš visą norėjau, tai... Tai,
2: bet jie taip natūraliai ir stovė pas tave.
3: Taip, natūraliai
2: stovė. Įprato per gyvenimą.
3: Tiesiog, tai jie gyvena savo atskirą gyvenimą. Aš savo plaukais neturiu nieko bendro šiaip.
2: Nes tai yra svarbus įvaizdžio elementas. Ar jisai...
3: Aš žiūriu, tai tiesiog kaip į labai paprastą sprendimą. Kita vertus, tai yra mano jau kažkoks įvaizdžio dalis neatsiejama. Ten kartais būna ten komentaro, kada susišukuosi, ten maždaug. Tai... čia ne mano problema.
2: O įvaizdžio klausimai, jau tu pats įvaizdis esi, ne, savo?
3: Nu, aš, mes kažkaip, na, kai mes su Fuje grojam, aš atsimenu, kai mes pradėjom groti, mes kalbėdavom apie įvaizdį, kad mes esam tiesiog kažkaip bičiai iš gatvės, kurie tiesiog groja. Mes niekada nedėvėjom kažkokių ten, nežinau, blizgančių kostiumų ten, kažkokių tai...
2: Sparnų angelų.
3: Bantų ten, kažkokių ten, žinai, ar kažko. Nes visada įvaizdis niekada neturi, mano supratimu, įvaizdis neturėtų nukreipti dėmesio nuo muzikos.
2: Nuo turinio.
3: Yra nuo turinio, tai yra nuo to, kas yra, kokia yra daina, apie ką jinai. Tai man kažkoks, tarsi, aišku, ten kažkiek gal keičiasi ten tavo vos skonis, ten kažkokia tau pradeda patikti, kažkokia ten kitokia gal drabužiai ar detalės kažkokios kitos, bet tai nėra, tai vis tiek nėra taip, kad aš ten kažkaip puošiuosi, eidamas į sceną, man
2: turi būti... Juodas visą laiką.
3: Na, tokio... ne būtinai juodas, bet...
2: Aš mačiau tave, kad nors raudonai, pavyzdžiui, apsirengusi.
3: Dabar neatsimenu. Ne, gal taip ir nebuvo. Gal marškinėlė kažkokia raudona kažkokia buvo spalva, bet netgi jeigu ir būna, aišku, tie būna dideli koncertai, ten būna, vis tiek pasamdyti būna kažkokie stilistai, žmonės, kurie atneša krūvas drabužių ir tu renkiesi ir ten siūlo ir taip, ir taip. Aš visą sakau, man pirmas dalykas, man turi būti patogu groti gitarą, nes su visais drabužiais yra patogu groti gitarą. Tarkim, jeigu čia pas mane ant rankovės yra saga ir aš va šitaip grosiu, tai ta saga trankysis per stygas ir man sukurs nereikalingą garsą. Man.
2: Arba reikalinga, kitų mėgsti netikėtus garsus.
3: Ne, kai tu atlieki konkrečią dainą, nereikalingų garsų nereikia.
2: Gal atsirastų kas nors tokio, kas ne.
3: Eksperimentiniai kažkokiai muzikai, galbūt galima būtų įprisisių daugiau sagų į rankovės, iškia. Tai yra, mano reikalavimai drabužiams turi būti patogu, turi būti kažkaip estetiškai normalu, aš tiesiog turiu gerai jaustis, bet jie neturi būti kažkokie ten, nežinau, perpuošti. Aišku, gal kartais, žinai, galbūt koks nors pasirodymas galėtų būti ten kažkur televizijoje ar dar kažkur, kur tiesiog kaip išraiškos dalis ten būtų kažkokia ten kažkas, bet man koncerte, man svarbiausia dalykas yra daina, apie ką yra daina, ką žmonės jaučia tą dainą klausydami, jie gali visiškai nežiūrėti mane, man svarbu, ką jie jaučia girdėdami tą dainą.
2: Apie jausenas ir, apie tą, ką sakykim, iš tikrųjų žmonės, kurie gerai žino tavo kūrybą, man atrodo, kad ir aš daugiau mažiau, bet vis tiek noriu patikslinti ir šiaip požiūrio klausimo. Bet jaunas žmogus tavo kūryba, kai ten ankstyvoji kūryba, žmonės ir šiaip poetai dažniausiai jauni mėgsta rašyti apie mirtį kažkodėl, tai būdami jauni. Ten, žinai, ten neišvengiamai tiek savo žvakę užpūsti, daugelis dalykų, kurie ten yra. Paskui, kai tampa vyresni, tas klausimas eina į šoną truputėlį. Aš nežinau, čia atsiranda vengimo elementas.
3: Pas mane nėra to. Ne.
2: Nebijai šito to. Nebijai išprovokuoti.
3: Šita tema man visada labai labai įdomi yra.
2: Dėl ko?
3: Tiesiog, nes tai yra dalykas, kuris neišvengiamai atsitiks mums visiems. Mirtis, mes visi mirsim. Ta prasme,
2: galimai.
3: Nėra nei vieno žmogaus, kuris nemirs.
2: Kaip sakė Kimantaitė, dar nei vienas neliko šį žemį nenumiręs. Ar ne?
3: Taip, nes tai yra neišvengiamas dalykas. Ir žmonės šitą mintį stumia nuo savęs, jie bijo, jie kažkaip, aišku, ta mirties baimė maitina visas turbūt religijas ir kažkokius ten tikėjimus, įsitikinimus, mistifikavimus ir taip toliau. Mes nežinom, kas ar ten yra kas nors toliau ar nėra, bet tai, kad mirtis atsitiks, tai yra neišvengiamas faktas. Ir kaip kažkas gerai pasakęs, kodėl reikia bijoti mirties, jeigu jos, galės jos bijoti ten tą 2 ar 3 minutės, kai tau tai nutiks, galėsi tada pabijoti jau jos. Kam tau jos bijoti visą gyvenimą? Bet aš šitą temą turiu, mano paskutinis mano albumas vadinasi Paleisk ir jame yra daina, kuri vadinasi Akimirka kita. Ten yra tiesiog, tai yra apie, iš dalies šitą temą pakankamai paliesta yra. Tai...
2: Bet tokios nėra tokios, kaip sakyt...
3: Aš neturiu nei kažkokio tokio romantizavimo mirties, kad aš ten maždaug laukiu, neturiu tokio, bet ir kad kažkaip stumt nuo savęs ir sakyt, kad ten ne, man tai niekada nenutiks, tai irgi taip nėra. Aš kažkaip stengiu subjektyviai žiūrėti ir realistiškai.
2: O šiaip baimės gyvenime kokios nors atsiranda su laiku ar ne?
3: Baimės jos visada yra kokios nors arba kokia nors baimė. Visada yra kokia nors baimė. Tai kiek turbūt skirtingose gyvenimo etapuose jos keičiasi. tai normalu. O dabar? Yra kažkokie dalykai, kuriuose jautiesi nesaugus ir juose yra, atsiranda galbūt baimė. Kažkas ko tu gal negali suvaldyti, arba šiaip nežinai, ar gali suvaldyti. Kažkokie turbūt iš tuose dalykuose atsiranda baimė.
2: Su metais muzika sunkėja, turiu omeny, darosi daugiau spalvų joje, arba priešingai mažiau spalvų, darosi labiau filosofinė, kažkokia idėja atsiranda. Nu, mes visi, jauni poetai, ten Ūtos, Putinas, Mykolaitis, ar ten dar kažkas, žinai, Strelkūnas, o paskui jau pasitaro toks sunku gyvenimo patirties, muzikoj, poezijai, tokia atsiranda ir pasakyti didaktikos elementai.
3: Na, didaktikos kažkaip norėtųsi visada išvengti. Jeigu jinai kokia ir prasprūsta, tai ne dėl to, kad tu nori ten pamokslauti, tiesiog kažkaip kartais tai į save nukreipta didaktika. Kas liečia tokios sunkumo, aš nežinau, galbūt taip gali atrodyti, tiesiog žmonės, kurie išsėmė lengvesnės temas, eina į sunkesnės. Natūralu, kad tu kažkokią vieną temą kartais jauties, tiesiog kad išsisėmė, ar tu joje pasakėjai viską, ką tu norėjai pasakyti, tu ieškai kitos temos ir kartais tu eini gilyn. Ir jaunystėje labiau, turbūt, kai tu jaunas, tai yra kažkokie kontrastingi dalykai, kažkokios ryškios, aiškios spalvos, arba ten juoda, balta, o vėliau tu kažkaip labiau įdomus yra kažkokie spalvų deriniai, kažkokie niuansai maži, vos pilkesnė balta, kažkoks... Maži niuansai tampa labiau svarbesni ir įdomus, negu kad tiesiog ryškios, aiškios spalvos. Todėl turbūt pop muzika yra daugiau jaunų žmonių žanras, nes jame yra na, tiesiog daugiau tokio blikstelėjimo, tokių, kurie pop muzikai, na, tai yra sudėtinė dalis yra. Vėliau įdomus yra niuansai. Atspalviai, ne spalvos, o atspalviai, kažkokie deriniai, kažkokie, sakau, labai šešėlis mažas krustelėjas yra įdomesnis negu ten kažkoks, nežinau, užtemimas didelis kažkoks, tai reiškia. Tai man atrodo, tai natūrali žmogaus raida tiesiog yra.
2: Apie jaunus truputėlį pakalbėsim čia, nes šitoj studijai čia daug visko yra nuskambėję. Mano kolega irgi čia turėjęs keletą laidų, kur vyresnės kartos muzikantai taip kritiškai ir atsiliepia apie jaunąją kartą, kam ten skambesys nepatinka, kaip kas. Na, ir kartais tas vat, galvoja, ar virstytų į niurzglų senį, sakykim. Nu, aš turiu omeny, iš principo mes su metais, nu, visi darojomės truputėlį niurzglus ir sakom, o mūsų laikais tai taip nebuvo. Ir čia, žinai,
3: mano atveju turbūt tik tai aš tik Eurovizijos atžvilgiu esu toks, bet nors aš niekada nebuvau labai optimistiškas, o Eurovizijos atžvilgiu buvau skeptikas. Bet, na, nuo šiemet buvo šlamštas. Tiesiog aš žiūrėjau ir galvoju, koks šlamštas, ta prasme, ką aš, kodėl tai vyksta.
2: Ką pagalvojate, aš tai, kadangi nesu muzikantas, tai nesuprantu.
3: Bet šiaip, ta prasme, ne tokia, kad ten nirzgėti jauni, ten ne, neturiu šito. Man įdomu pamatyti, aš kitą vertus ir neturiu tokio, aš nelabai ir įsitraukęs esu, aš nežinau visų jaunų dabar grupių ar kažko, aš tokiam savo pasaulėlį gyvenu, aš kažkur kartais ten tos tinkluose pamatai, kad ten kažkam, ten nežinau, Jessica Shai pardavė ten tris koncertus ir aš džiaugiuosi, aš tiesiog galvoju, nu faina,
2: ne, tai čia
3: yra smagu, kad žmonės kažkokie, jiems sekasi ir viskas. Aš neturiu jokio ten, kad ten kažką.
2: O dėl ko taip? Apskritai, man kartais įdomu, čia ne apie tave. Kodėl, pavyzdžiui, senimas nu, grįžta dabar staigiai, suvirsta į sceną, tokių nemažai visokių buvusių grupių, kurios ten kažkada buvo labai populiarios 90-ais metais, ten jaunimo grupės tokios, paskui ten 100 metų jų nebuvo ant scenos.
3: Ir kai kurios gali grįžti, kai kuriom nereikėtų. Tai.
2: Kuriom?
3: Tai aš gal labiau skeptiškas šitų senų atlikėjų atžvilgių turbūt esu, negu jaunų.
2: A dėl
3: tai...
2: ko? Kas, kad nereikalas?
3: Aš kažkaip manau, kad na, kiekvienam dalykui yra savas laikas ir kažkas būna ilgiau, kažkas būna trumpiau. Tai na, natūralu. Tai kažkaip, čia tie vyresni turbūt, gal jie mato, na, anksčiau nebuvo iš tikrųjų galimybės ten koncertuoti arenose. Na, tiesiog arenų nebuvo ten prieš 30 metų. Nebuvo arenų kaip po tokių. Tai kažkokie ten didesni koncertai, nu jo, buvo Vingio parkas, nu ne kiekvienas galėjo jame groti. Ne kiekvienas tiesiog surink galėjo tokias aikštelės. Tai kartais tie vyresni atlikėjai, gal jie mato gal ten kažkokia jų daina YouTube, kur nors prasisuka ten neblogai kažkas sena daina sukas ir jie tada įsivaizduoja, o čia maždaug dainą perklausė dainą milijoną kartų, vadinasi, mes galime jau koncertuoti arenoje. Nebūtinai taip yra, nebūtinai tai veikia.
2: Nes scenoje vis tiek, nu, scena yra tam tikra spektaklio dalis, tai didelė spektaklio dalis ir ten yra menininkas, atlikėjas, plius aktorius. Ir jeigu tu kurį laiką nesitreniravai, tas paskui labai matosi. Nu, čia tas pats, kaip Bruce Willis dabar gelbėja pasaulį, atrodo taip lietai, kartais jisai lypo per tą tvorą, ne taip kaip anksčiau. Ir jeigu tu, nu, vat, jau tu negali būti, vaidinai rolę visą laiką kokio tai reiškia kietuolio ir taip toliau, bet dabar jis sulėtėjęs.
3: Tai, arba tada, vėlgi ne kiekvienas gal sugebė, arba tada reikalingas kažkoks kitas truputėlį požiūris į save. Tačiau, kad, na, aišku, gali ironizuoti savo dabartinę situaciją ir kažkaip su humoru gal prieiti, bet ne kiekvienas taip sugeba ir aišku, tie atlikėjai, kurie kažkada turėjo auditoriją, paskui buvo dingę ir dabar įsivaizduoja, kad jie grįžtų ir jie vėl turės ją, ne, tai nebūtinai taip nutiks, bet jie grįžta vis tiek kažkuria prasme su tais anų laikų supratimais ir jie ne visada veikia. Tai aš nežinau, čia mes taip svarstam, čia galbūt tai ir netiesa yra, galbūt čia...
2: Galbūt, nu, gal ir netiesa, tik tai tiek, kad tai tas matosi, kas dirba scenoje, kaip tu visą laiką, tai tavo judesys, jis yra visą laiką atidirbtas, ištreniruotas.
3: Tu turi nuolatinį įgūdį, taip.
2: O tie, kas nesitreniravo, tai 30 metų staiga ateina ir jis nori tą kriaušę spirti, bet jau ko nepasikelia.
3: Tai visada yra sprendimas. Yra visa galia fonograma, tai vienas dalykas yra, ir kitas dalykas, kaip kai kurie net ir pasaulinio garso atlikėjai daro, kurie jau yra amžiuje, tai tu sėdi ten, stovi prie instrumento, o po sceną sėdi jaunas bičas, kuris tokiu pat instrumentu groja. Tai tas irgi tokie būna sprendimai.
2: Bet tu nenorėtum tokio sprendimą.
3: Aš kol kas dar ne.
2: O iš tikrųjų, kai mes kalbėjom apie baimės ir apie tą auditoriją vis tiek, nu, tikrai, sakykim, daug metų rinkti į koncertų žmonės, čia mes jau apie karjerą truputėlį užsiminėm, kad tau gana anksti nutiko visi svarbiausi dalykai ir arenos ir kas tik tai nori, bet būtų, sakykim, košmaras, jeigu staiga visuomenė nuspręstų nebevaikščioti į Mamontovo koncertus.
3: Tektų kažkaip su to susitaikyti tiesiog ir viskas. Nu, ką daryti? Būtų, aišku, išgyvenimo kažkokio, tai natūralu, tai yra mano, tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Bet, nu, nežinau, pradėčiau vairuoti Boltą ar Uberį.
2: Na jo, ne, niekur po kriaušį nesi užsikasęs savo kapitalo kokią nors.
3: Aš nežinau, tas kapitalas.
2: Nu, ta prasme, išėjimas į pensijas, jis tiek kažkada turi išėti.
3: Jis kažkaip, aš neįsivaizduoju apie tai, nežinau. Man kažkaip atrodo, kad aš tiesiog koncertuosiu ir vieną dieną manęs neliks ir viskas. Tik šiaip taip atrodo man, nežinau, man gal taip ir nebus, bet man taip atrodo, kad taip bus. Tai aš kažkaip su tokia nuostata ir gyvenu.
2: Fatališkas toks požiūris, truputėlį, aišku, yra čia, buvo visko nutikę gyvenime, bet gal kažkaip, nežinau, tu čia linkėtum savo taip ar ne.
3: Na tai ką reiškia, linkėtum ar nelinkėtum? Kai mes ir kalbėjom, vieną dieną tavo gyvenimas tiesiog pasibaigs vienaip, vienokiu ar kitokiu būdu. Tai viskas, ką tu gali daryti, džiaugtis šią dieną ir kažkaip, na, būt geriausiu, koks tu šiandien gali būt geriausias, jeigu nori. Galbūt nebūtina būt geriausiu, nežinau.
2: Aš, galima keisti profilį irgi, nu, gali pasiduoti politiką. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kai mes dar kažkada prieš 30 metų, čia vis prisimenu, judėjom su tavim Palangą, ir ten buvo skaitė Respubliką, ir aš tuo metu klausiu tavęs, o ten politinės žinutės tau čia kaip jūs įdomės, nes sakai, ai, aš čia dabar skaitau, man kur apie muziką rašo, man ta vieta įdomiausia.
3: Nu, taip, aš skaitydavo, jo, ten būdavo muzikinis priedas kažkoks. Ar...
2: Jo, dabar tu esi įsitraukęs, nu, vis tiek, kai kuriais aspektais į tam tikrą, nu, bent jau politinį judesį, ten, sakykim, kultūrininkų judėjimą.
3: Aš sakyčiau, tai yra pilietinis, o ne politinis. Aš nesu politikoje, aš nesu nei kokioj nors partijoje, niekada nebuvau ir nebūsiu, ir nesibalotiruoju ten į kokius nors politinius postus, tikrai tai nėra mano interesų zona. Pilietinė pozicija, pareikšti savo pilietinę poziciją, man atrodo, yra svarbu. Tai tu turi nuomonę, aiškią nuomonę apie tam tikrus dalykus, ir aš ne visada ją sakau, bet kartais yra akimirkos, kai tu jauti, kad reikia pasakyti. Tai tada pasakau.
2: Nes laužas, apie kurį mes čia fragmentiškai visų, aš nenoriu daug apie jį kalbėti, nes jau daug tu apie jį pasakęs esi, bet iš principo jisai tam tikrą prasme, jis dabar jau tapęs yra ir mūsų gyvenimo simboliu. Tiesą sakant, dar tada, kai tu kūrėjai, ten laužai nebuvo mūsų valstybės simbolis, ten buvo dar sovietmetis, pabaiga sovietmečio tuo metu turbūt, ar ne?
3: Aš parašiau 85 metų rudenį.
2: Nu tai va, tai čia pats brešiau, kas čia buvo šitas... antropovizmo, černankemizmo ir turbūt
3: jau... Gorbačiovas
2: jau greičiausiai.
3: Jau buvo 85-ais. Jo, man atrodo, Brežnevas mirė 82-ais. Galbūt
2: įstatymą galim.
3: Jo. Man atrodo, kad jau Gorbačiovas buvo, taip. Tai, bet jo, tai buvo laikas, kai dar apie jokią ten sąjūdį, apie atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos dar net nei kalbų, nei tokias minties net nebuvo.
2: Bet dabar tai yra jau mūsų valstybės tam tikra prasme šalia ten masytės laisvės ir kitų dalykų, bet mes judam teisingą linkmę.
3: Žinoma, mes esam laisvesni, neįtikėtinai laisvesni, negu buvom tada. Aš nelabai spantu, kurie žmonės ten sako, va, čia Lietuva ten kažkokia dabar jau ten nusivažiavo. Mes niekada, Lietuva niekada nebuvo tokiam kažkokiam tokioj geroj būsenoj, tokioj visom prasmėm, ir laisvės, ir ekonominiai. Tai yra nuolat žmonių, kurie kėsinasi į tai, kurie bando sumenkinti mūsų laisvę, mūsų pasiekimus. Tai tie žmonės, jie tiesiog patys labai menki yra, ir jie bando kitus. Čia tas senas toks čia iš Rusijos ateinantis tas būdas maždaug. Mes gyvenam ten šūdę ir padarykim, kad ir kiti jame gyventų. Ta prasme, ne vietai to, kad savo gyvenimą padarytų geresnį, jie tiesiog kitus bando sumenkinti. Tai tokių žmonių yra ir Lietuvoje dėja, bet na, mes, jie taip pat gali džiaugtis Lietuvos pasiekimais, ir jie čia gyvena ir neišvažiuoja į savo mylimą kitą šalį, nes jiems čia yra geriau gyventi, nes čia Lietuvoje yra tiesiog geriau gyventi.
2: Dėkui, Andriau, kad atėjai. Su sunkios tavo dienos dabar čia, nes tu iš tikrųjų laukia koncertų. Ne, tai ta prasme, tu laukia koncertų.
3: Taip, aš turiu
2: daug... Ir tu čia dar turi spėti lakstyti visur, papasakoti apie 40 ir jūsų gitą, o reikia...
3: Tai proceso dalis.
2: Sakoma, reikia sutepti stygas alėjumi. Tai va, tai aš tą progą linkiu tau gerų koncertų ir apskritai, kuo ilgiau scenoje ir ilgų metų to ir sveiko gyvenimo būdo, kas yra mūsų visų siekėmybė. Andrius Mamontovas, dainų autorius, atlikėjas, šiandien buvo pas mus laidoje. Ačiū, Andriau, kad atėjai, ir iki kitų kartų.
3: Iki.
1: Persona grata.

0: stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas. Emilija Pulkevičiūtė, o savo pavardės tau nepasakiau, ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien mūsų laidos tema yra, kiek mūsų pasirinkimus lemia etiketė. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Justas Jankūnas. Labas.
1: Sveiki, sveiki.
0: Su grandiozinio prašymu, dabar aš pabandysiu jį perskaityti. UAB Baltic Pack rinkodaros vadovas, prancūziškų vynų ir gėrimų padalinio vinsdefrance.lt vystytojas, bei žmogus į vyno kultūrą žiūrintis ne per snobizmo, o per žmonių istorijų ir patirčių prizmę.
2: Wow.
0: Žinai. Tai labas dar kartelį. Kaip ir visą laiką mes pradedam savo laidą nuo pat pradžių, tai taip ir pašnekovo norim paklausti, nuo kada ir kur prasidėjo tavo kelias su vynu, kad ne tik išgeriu, bet ir degustuoju ir šiek tiek kitaip į vyną žiūriu.
1: Jo, tai aš sakyčiau, kad man ilgą laiką mane žavėjo ta kultūra, jinai turi tokį, lik ir paslapties šiek tiek, žinot, lik ir, jeigu televizijos paėmus filmų žiūrint, tas pristatymas vyno būdavo, kai aš dar vaikas būdavo, rodydavo, ar ne, kaip atneša sumelie butelį, ten prasuka
0: savo, jau
1: ta lekans. Ir galvodavau, jau kaip auglis būdavo, galvodavau, okei, bus panelės, kažką reikia tokio, žinot,
0: išmokti triukų.
1: Bent jau kelis. Tai iš tikrųjų taip ir būdavo, panaudodavau, išmokdavau keletą frazių, neblogai pasirodydavau, žinot. Bet toks buvo paviršutiniškas tas domėjimasis. Bet visą laiką kažkaip mane traukdavo ir visiškai, visiškai atsitiktinai gavusi taip, kad įsidarbinau įmonę Baltic Pack, visai kitom pareigom ir visai kitam darbui. Bet tiesiog gavusi, kad tada pradėjo ten vystytis mažas prancūziškų vinų padalinys. Aišku, paklausyt, gal kodėl pakavimo įmonė ir
0: vynai. Vynai,
1: ir kol prancūziški, tai vienas mūsų pagrindinių akcininkų yra prancūzas.
0: Ir dievina vyną.
1: Jo, ir dievina vyną, ir jis tą verslą jau 30 metų vysto, ir kai atvažiavo čia, tiesiog sakydavo, nėra pasirinkimo gero vyno. Visas vynas, nu, toks sausau, žinot. Tai va, tai taip atsirado ta dalis. Ir leido man daug mokytis, tobulėt.
0: Tai tokia kaip asmeninį trenerį turėjo šalia. Mm-hmm.
1: Jo. Ir tada įstojau somelie mokyklą. Savęs tokį somelie neskaitau, nežinot, kas yra dar. Aš skaitau, kad yra tas labai geras pasakymas apie žinių ratą. Žinot, kuo tu mažiau žinai, o aplinkui yra, kuo tu nežinai. Ir kuo tu labiau, tiksliau, daugiau žinai, to didėja ir tas, ką tu nežinai. Tai aš žinau tikrai žymiai už mane daugiau žmonių, kurie puikiai išmano savo amatą. Aš gal ir per daug vyresnio amžiaus pradėjau to mokytis, nes
0: bet iš tikrųjų reikia. Niekada nėra per daug.
1: Jo, bet tik esmė, kad noriu pasakyti, kad tai yra labai ilgas mokslas. Jeigu įsisavint visą vyną, tai sutraukiu iki Prancūzijos ir tiesiog dirbu.
2: Nu, bet jau Prancūzijoje tai tikrai virtuozas.
1: Galimai.
2: Okay, o tai kalbant apie vyną, kad jau mūsų šiandien tokia yra tema, tai kaip skaityti irgi tą etiketę, nuo ko pradėti? Ne žmonės, dažniausiai, ką mes girdim irgi iš savo artimos aplinkos ir taip toliau, va, nepaslaptis, kaip susipažinom, vyno dienuose dalyvavom. Taip. Ir vėlgi pamatai, kokia čia kaina, pasižiūri ten sausas, kažką vynoje, nu ir visio galvoja, gerai, man užtenka mano sprendimai. Tai į ką va, tu rekomenduotum irgi atkreipti dėmesį?
1: Aš galvoju, žinot, aplamai. Reikia išmanyt, kad labai lengvai pasirinktum ir suprastum, ypač Prancūziją. Niekas ten nerašys vynogės, nieko neduos supras. Naujam pasaulyje truputį paprašiau, matyti, Pinot Noiras, Chardonnay. Ten bus apeliacijos, kaimų pavadinimai ir panašiai.
2: Kurie turbūt nieko nereiškia mum tokiem.
1: Jo, jeigu nežinant, tai yra, paminėsim kokį Burgundijos, Gevrey Chambertin ir panašius. Žinot, ir reiktų žinot, kad ten Pinot Noiras bus.
2: Brutažodžiai kažkokie atrodo.
1: Taip, tai vat toks dalykas. O ką pasirinkimas tas dažnai žmogui dažniausiai lemia, aišku, kaina, manau, Lietuvai labai svarbi. Ir sakyčiau, preliminariai 20 eurų yra psichologinė riba. Iki 20 eurų žmogus gali savo truputį leis paeksperimentuot, ar ne, truputį drąsiau įsigyt, pabandyt, kas liečia jau 20 eurų, reiktų istorijos, reiktų gero derinio, reiktų kažką pasiūlyti ir parduoti jau tą vyną, nes nes sunkiau jį perka jau tokį.
0: Mhm. Bet ar čia yra tiesa, kad kuo brangesnis vynas, tuo geresnis vynas? Ar čia yra visiškas mitas, kurį mes galim sulaužyti?
1: Ne, kad visiškas mitas, tai tikrai nesakyčiau. Brangesnė kaina tikrai nusako galimai geresnę kokybę. Bet iš esmės, sakykime, paėmus vyndarį, yra riba, tik nenoriu dabar jos įvardinti, nes jinai gali labai jau skirtis, keičiasi laikai ar ne, bet kiek maksimaliai gali kainuoti vyndariui padaryti vyną. Taip, visa tai, kas virš, jau yra kažkoks prestižas, retas derlius,
0: brandas
1: ir visa kita. Tai vat ne visada mes sumokam tuos pinigus už tikrai gerą kokybę. Ir dar gal prie to pačio, jeigu taip apie kainą kalbant, kas gali kartais nuvilti, sakykime, labai brangus vynas, gero gamintojo, gero regiono, jis bus per jaunas, jūs atsikimšit, taninai nesuminkštėja, jis toks neatsivėręs, niūrus, jeigu sumokėtume 200-300 eurų ar ne, sakykime, būtų visiškas nusivylimas. Kartais vynui ne tik dar ką, bet ir reikia laiko, kad jisai ateitų į savo tą gražiausią periodą.
0: Kad vyktų cheminė reakcija viduje.
1: Ir aš to asmeniškai esu įsitikinęs, kai man Bordo vinai, jie yra, atrodo, tokie per sunkus. Aš gal labiau Burgundijos, kur Pinot Noiras lengvesni, jie tokie švelnesni. Ir paragavau parodoj būdamas 40 metų senumo, lygiai toks pats senas kaip aš, tai paragavau, jis buvo fantastiškas. Ta prasme, aš net neatspėčiau, kad ten Bordo atrodo. Nes kiek man yra tekę ragauti, jie gana tokie taniški, aštrus dar ir...
0: O tai yra susiję, kad, kaip sakot, sunkus vynas, tai jisai yra ilgai brandintas? Ne, ar čia...
1: Jis, kaip tik, žiūrėkit, vynas, kaip keičiasi, sakykime, paimkim raudoną vyną, taninai švelnėja, rūkštė švelnėja, jisai toks pasidaro lengvas, lengviau geria.
0: Tik.
1: Jo, ir jo, tik laiko reikia atsiskleisti. Bet, aišku, ne visi turi potencialą tam. Vėlgi, čia galima grįžti prie to, kad reikia turėti potencialą bręst.
0: Nes aš irgi pagalvojau, atkalbėjau ir aš galvojau apie tai, kad nu, atsidarytum už 300 eurų vyno butelį ir man tiesiog pasakotų, kaip tai yra nuostabu ir šragaučiau, galvočiau taip, tikrai taip, o gal iš tikrųjų taip nebūtų. Tai kaip iš...
1: Ta įtaiga, net buvo atlikti eksperimentai, kad įtaiga daro savo. Jeigu žmogui duosi tą patį vyną, vienas pasakys, kad labai brangus, kitas ne. Garantuotai didžioji dauguma sakys, kad brangus buvo skanės. Jeigu sakysi, kad abu ne, ar atvirkščiai sakysi, vėlgi klaidingai atsiras ta informacija, nes tiesiog psichologija veikia žmogų.
0: Tai buvo labai juokinga per praeitais metais irgi per vyno dienas. Mums su kita draugė įpylė abiems po taurę ir mes ragaujam ir aš sakau, o pas tas skanesnis, sako, kažkaip fainiai visai. Ir mums žiūri, sako, čia tas pats vynas.
2: Bet pasvetimo skanesnis.
0: Bet pasvetimo buvo skaniau.
1: Taip, netgi žinot, būna kartais, žmonės sako, tas pats vynas vieną kartą pas jūs pirkau, jis skanus buvo kitą kartą. Aš pats įstikinęs esu, kiek daug reikšmės turi, jeigu tu su faino kompanija esi. Tau gera nuotaika. Tu liūdnas, supykęs, atsikinęs. Jis bus, žino, toks ne kažką. O irgi daug kas įtakoja mūsų jausmai, emocijos persiduoda.
2: O bet vat, kadangi teko dalyvauti tokiam renginiui kaip vyno dienos ir pačiam bendrauti su visą tą auditoriją, kurie ateina labai smalsi ir nori šragauti kuo daugiau, tai vat, ką pastebėjai pats irgi iš tokios specifikos, ar žmonėm reikia tos istorijos, ar jiem reikia nupasakoti tas natas, ar jie tiesiog ateina taip greitai, įpilk man šito, noriu paragauti ir praeina.
1: Čia štani, paskutinę dieną, bet čia normalu, žinot, nes nu jau tiesiog, bet taip. Iš esmės, aš dabar galvoju, noriu sakyti, 8 metai, bet ne, buvo COVID-as, antro porą metų nevyko vyno dienos, tai 6 metai dalyvauju. Ir iš tikrųjų ir žinio žmonių, ir noras suprast labai didį, labai.
2: Ir apskritai atrodo vis daugiau žmonių ten ateina.
1: Taip, ir skonis, ir žino, ko nori, pamato prancūziškas vynas mūsų, sako, norėčiau galbūt to turit pavaišint šiuo metu ar kažko, nes nesuragavęs, būtų labai įdomu ir panašiai. Taip kad aš manau, ta vyno kultūra Lietuvoj tikrai kyla aukštyn.
2: Gal keičiasi požiūris, ar ne? Nes vynas atrodavo šiek tiek prestižo reikalas, sakykime, ar ne? O dabar, taip, kur mus lavina į tai, kad ne, palaukit visos degustacijos, ragavimai, kad visai kitaip gal žmonės pradeda žiūrėti tą vyną.
1: Jo, ir aš manau, daug padarė įtakos prekeiviai, restoranai, barai su tom, va, būtent, kaip paminėjo, degustacijom. Nes žmonės ypač po COVID-o labai pamėgo patirtis pirkt. Ta prasme, investuoti pinigus į patirtis, į supratimą, į visą kitą. Ir tikrai ir man tenka kartais papasakot apie tam tikrus vinus ir labai, labai pasikeitė požiūrius. Jeigu aš neatsakyčiau, buvo post-sovietinių to laikotarpio jau po nepriklausomybės pradžių vyną iš vis vertindavo kaip, nu, tokį nelabai kam tinkantį, jau tu toks nelabai kultūringas, sakykim, žmogus esi, jeigu vyną geri. Tai ir daug kam, tas pats su saldžiu vynu. Vat vėlgi yra labai didelis mitas.
2: Gerai, labai įdomu. Aha, saldus
1: vynas. Kad saldus vynas yra irgi sovietinis palikimas, nieko vertas, pigus dažniausiai, bet taip nėra. Yra labai brangių, labai gerų vynų. Kaip ir kiekvienam geram vynui reikia balanso. Jeigu yra pakankamai cukraus, pakankamai rūgšties, jis bus fantastiškas. Plius, kaip mes jį vartosim, ar ne? Jeigu prie jautinos kepsnio atsikimšim saldaus vyno, nu gal ten gal chaosėlis.
2: Nesužais.
1: Ja. O prie deserto, tai yra, nežinau, ar jum yra tekę vyno deserto konkurse dalyvauti, jeigu dabar va taip.
2: Tikrai ne.
1: Tai būtinai.
2: Vyno deserto?
1: Jo. Būtinai reiktų sudalyvauti, nes aš manau, kad vieni geresnių derinių yra tarp saldaus vyno ir deserto. Ir su paprastu maistu sunkiau taip sužaisti. Ant per cukrų galima ir labai tokį testinumą, sakykime, išgauti. Yra fantastiškas potyris. Tikrai. Jūs paragavot deserto, geriat vyną ir viskas tęsiasi. Dar įgauna kažkokių datų, bet tikrai tai yra verta pabandyti. Vyksta rudenį, man atrodo, apie lapkričio mėnesį. Praeitais metais buvo dūmų fabrikė ir tai yra, žinokit, tikrai verta pabandyti, nes duoda ir dalyviam paragaut. Ir tikrai, ir tada supranti, kur tą salduvyną reikia vartot, kaip jį vartot.
2: Nu, man atrodo, Rugilė, jau bukinsimės tikrai.
0: iš tiesų teko paragauti desertinio vyno ir tikrai atrodė, kas tai yra ir kaip tai yra saldu, bet kaip tai yra skanu.
1: Taip.
0: Atrodo, tau tos taurytės viskas, man jau užteko, iš tikrųjų, aš
1: jo,
2: kaip likeliukas, kreminis, taip, labai skaniai geras.
1: Taip, bet jie, sakau, jie yra fantastiškai, be proto brangių.
2: Bet atrodo, iš pirmo įspūdžio, jie kaip ir taip pykstasi tarpusavį tokia priešprieša, nes desertas ir dažniausiai mes linkę mąstyti, kad reikia neutralizuotą skonį, tarsi nusinulinti, bet kažko tokio labiau be skonio atsigerti, arba putojančio.
1: Jo, čia turbūt vienas blogesnių dalykų prie deserto, nes tada...
2: Ar ne, su desertu putojantis ne kažką?
1: Ne, aišku, yra putojančių ir irgi saldesnių, ir visą, bet tikrai ne koks pasirinkimas.
0: Mes kalbame apie Prancūziją, o kaip yra lietuviški vyno brandai? Ar mes turim tų tikrai gerų, kur pačiam gal teko, kad patinka?
2: Didžiuojasi.
0: Gerai, didžiuojasi Lietuva.
1: Aš, jo, dabar, sakykim, tikrai yra tekę ragauti ir matytą progresą, ir aplamai mes einam link vindarystės krašto. Mes turim Lietuvos vyno augintojų asociacija ar vindarių asociacija yra, man atrodo, neturi tą vadinamą lietuviškai apeliacijų žemėlapį, kur kas augina ir kokias vynogės ban. Ir jie be proto stengiasi, tik, žinot, mes neturim tradicijos. Mes ją dabar gaminam, kūriam, ar ne, ir tie, kas va pirmieji bus užaugins kokį Chardonnay ar Pinot Noir, net Lietuvoj, kas yra planas. Nes,
0: bet, o tai yra įmanoma? Su mūsų
1: įmanoma, tik vat įdomu, kaip dirvožėmis, vėlgi, tokie klimatas, sakyčiau, mes ar netoli šampanės esam dabar palyginus. Tai svyruoja, bet ten neatsiminu, kokią dalim laipsnio, bet tikrai nežymus

0: Taip. O šiaip irgi, vat, kalbant apie žmonės, kurie prieina, ar pastebėjai, kad yra tokia tarsi irgi tendencija, kad žmonės bijo pasirodyti, kad jie nesupranta daug apie vyną ir, ir kažkaip bando jo tą savo žinias tenai įsigrūsti, galbūt kartais paprieštarauti ir taip toliau. Kaip yra su tuo suvokimu?
1: Aš manau, žinot, dažnai vynas buvo pristatinėjimas, kaip čia galvoju, įsireiškus įdomiai. Galbūt taip, kad prieš tą taurę reiktų atsiprašyti, kad nebaigė į somelyje kursų ar kažko, nes
2: tiesų,
1: buvo daug, daug tokių.
2: Irgi taip jaučiuosi.
1: Ir, ir tas dalykas, kartais žmonės, žinot, ta baimė suklysta ar baimė ne taip pasakyti, kad yra apie tą patį saldų vyną, visi bijo pripažinti, kad patinka. Pardavimai rodo ką kitą, kad tikrai daug žmonių pa... Ir, ir daug dalykų tokių susideda, kad, kad tiesiog žmogus... bijo gal atsiskleisti ir eksperimentuoti, sakyčiau kartais. Nes vyno ragavimui pažymėjo reikia labai daug klys. Neįmanoma ateiti ir gimti tobulų ragautojų ar suokimų. Visas vynas pradžiai kvepia, žinot kuo?
2: Kuom?
1: Vynu.
2: Vynu. Ja. Šiaip iš tiesų.
1: Ja. Ir, ir, žinot,
2: turėjau sakyti obaliukais.
1: Labai įdomus dalykas yra, kai tu pradedi atrast tuos kitus kvapus, nes tikrai būdavo. Jis gal biškį labiau patinka šitas. Šitas mažiau patinka. Bet kuom jie skiriasi, niekad negali įvardinti.
0: Biškai įtresnis, biškai saldesnis.
1: Ir bet dažniausia būna tiesiog pasakyti, šitas man patinka šitas.
2: Aš pamenu, kaip mano irgi senam darbe, aš tik pradėjau, kad buvau padavėję ir mums, mums atvežė irgi kursus pas mus į darbą, kad mes praeitume degustaciją ir iš pradžių ragauju, galvoju, nesąmonė, tas
0: visi
2: pats
0: vienodi.
2: Kartą patį, visi vienodi. O jau po kelinto karto sakau, jau aš ir tą sviestą kažkokį tą sviestinį jaučiu, jau kažkas ir, nu taip gera ant dūšios pasidaro, kad tu jau, jau kažkas, gal tu ten tikrai neatskirsi, kur ten kas yra, bet bent jau kažką pajauti. Kitokį.
0: Vėlgi receptorius reikia lavinti.
1: Ir kas kartą spėjant vis daugiau, reikia rašytis dažniausiai. Kartais galima išgėrimo vyno su drauge nebūtinai ten persistengti, žinot, kad ten rašyti, aptarnėti visą vakarą, kaip čia buvo, ar buvo to sviesto, kaip sakot, ar ne. Bet tiesiog pabandyti paragauti ir pagalvoti, kas ką galvoja, kas ką mato, jaučia. Ir, ir su kiekvienu kartu vis atsivers nauji horizontai, sakykime. Ir labai įdomu, vat norėčiau įterpti į, į šitą temą. Žinot, mes turim tokius vyno aromatus. Jų netgi dabar pažįstama rodė alyvuogių aliejų yra tie aromatai. Kad reiškia, tu galėtum spėlioti ar ne įsimint pagrindinius ten 54 aromatus, kurie galimai yra vyne. Ir matot, kur problema yra. Žmonės po uosto braškę, jie sako, žinau šitą kvapą, bet niekas neatspėja. Per evoliuciją mūsų uoslė buvo tiesiog nereikalinga išgyvenimui, viską ir net buko. Ir kai tu pradedi supras, kaip tu gali kartais pasakyti, kad ten yra braškė, vyšnė ar kažkas, kad tu iš tikrųjų ne, tiesiog jos kvapo negali identifikuoti. Tai vat vėlgi įdomus etapas, jeigu pradedi degustuot, pradedi ieškoti kvapų visur aplinkui. Toks truputį kaip viskas ir čia įdomu, ir čia įdomu, ja, ir, ir kaip viskas kvepia, ir toks tas pasaulis vėl kažkaip įdomiau atrodo, nes per tą kvapo suvokimą, tai va.
0: Tai va, kaip tik buvau nesenai degustacijoje vienoj ir pasakojo mūsų vedėja, kad pirmą reikia visus dalykus pauostyti, o tik taip tada ragauti. Ir... Nes kaip kvapas sužaidžia smegeniniai, tas skonis gali arba paantrinti, arba iš vis pasipriešinti. Ir labai smagu irgi stebėti tą tokią reakciją.
1: Taip, taip, aš iš tikrųjų su kava tą patį dariu, niekad nedarydavau to. Dabar kas kartą pavostau, kas čia galėtų būti.
0: Iš to, kažkas pažiūrėtų tokią keistuolį, biškį pavostys, biškį paragausiu. Tai va, tai kad jau taip smagiai kalbam ir įsijauskite savo fantaziją, mes trumpai pabėgam į pertrauką.
3: Stereotipų laužytojas. Easy FM. Gyventi be įtampos.
4: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Čia Easy FM. Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Ir šiandienos tema, kiek mūsų pasirinkimus lemia etiketė bei mūsų pašnekovas Justas Jankūnas. Labas dar sykį.
2: Sveiki.
1: Mes turim tradiciją.
2: Uh-huh.
1: Mėgstam po savo pertraukos sugrįžti su žaidimuku.
3: Išgazdinti.
1: Taip. O kadangi vynas šiaip irgi tokia labai žaisminga tema, nu, tai nusprendėm, kad čia 100% reikia įterpti. Tai vat pagalvojom, padarysim tokį žaidimų, kad tau, vis tiek, kadangi esi jau, na, ir degustatorius daug metų, ir ne tik degustatorius, ir tikrai turi ką papasakot, pasidalintą patirtimi. Tai jis vadinasi, pirktum ar praeitum. Ok, pirmasis iš teiginių. Vynas su labai prabangia juoda etikete ir aukso detalėmis.
2: Fantastika. Jeigu nežinočiau iš karto, jau būtumėt pardavę, nes žmonėms dažniausiai labai veikia šitas dalykas.
1: Tas grožis ar ne vizualas?
2: Jo. Nes
1: atrodo, kaip dovana iš karto tokia supakuota.
2: Jo, ir iš esmės, žinot, lentynoj reikia save parduoti. Tai graži etiketė, auksas dažnai parduoda. Ypač jeigu žmonės dovanai nori, jie nori truputį.
3: Bet aš pagalvoju, norėjau apie kitus kalbėti, bet aš šiandien apie save galiu... Gražesniai dėžutė įdėtas. O dovana, va, dovana bus labai gerai. Ir kartais net nepasižiūri, kad ten gal ir nieko gero. Bet, nu,
2: bet ir pažiūrėjai, čia nėra tik su vynu tas pats.
3: Kaip šarkai
2: maisto produktus, kiek dabar investuoja gamintojai į pakuotės gražesnės ir kad save jo parduo. Galbūt produktas labai geras, jeigu jis nesimatys, paskęs jūroj.
1: Taip,
2: visiškai.
1: Žaidžia
2: jau laimėjau?
1: Dar pažiūrėsim, nes tokia žaidimas.
3: Sekantis. Labai pigus, bet someljė rekomenduotas vynas.
2: Pirkčiau.
1: Man atrodo, jūs tas viską pirkt.
2: Ne, aš iš tikrųjų dėl pirmojo, tai gal, ta prasme, jeigu iš profesionalios pusės, tai dažniausiai praskipinčiau tikrai auksą, esu su daug pompastikos, bet sakau, jeigu taip... Žiūrint tiesiog paprasto žmogaus akim, tai tikrai. O somelė, jo.
1: Somelė rekomenduoja, somelė žino.
2: Aš manau, ta prasme, tai turėtų vis tiek būti ženklas, jeigu išmanantis žmogus rekomenduoja, kad verta.
3: O gal kartais yra tokių atradimų iš tiesų, kur, na, ar sunkiai pradėjo verslą žmonės, bet tai yra labai geros kokybės, labai geras vynas, bet tai tiesiog pigiai parduoda, nes nu, nėra to biznio, sakykime.
1: Dar neišsipromautino tiek.
2: Matot, yra... Vienas iš pagrindinių dedamųjų žemė, jeigu kažkur, kur žemė pigesnė, gali būti šalia labai gero regiono ir vynas gali kainuot kelis kartus pigiau, ar ne? Tai labai daug yra tokių dalykų, kad reikia, sakykime, ne tai žiūrėti, bet kiek tu maksimaliai gali man kaip tiekėjui, sakykime, kiek maksimaliai kiekvienoj kainų kategorijai, kad žmogus patirtų malonumą, ar ne? Tai vat mūsų tikslas yra dirbti su šeimos ūkiais, mažesniais gamintojais, nes su korporacijom prasideda kiti dalykai ir ten jau romantika baigėsi, ten grynas verslas,
1: pinigai.
2: Žinot, jo. O mes to, čia mūsų tiesiog daugiau hobis, galbūt, prie nuobodesnio pakuočių verslo. Tai pigių vynų gerų yra faktas. Ir tikrai yra iš ko rinktis. Tik patarimą gal klausytojam pasakyčiau, galbūt, jeigu kalbam apie labai pigų, jau į Prancūziją gal nežiūrėčiau. Geriau į naują pasaulį, Naują Zelandiją, kažką tokio.
1: Tai Prancūzija visai toks prestižas, ar ne?
2: Sunkiau, sakykim, už mažesnius pinigus rast labai kokybiškų. Čia būtų gal Loaros slėnėje, galima Gaskonijoje, kokioj tokių lengvų, gaivių. Vėlgi primenančių šiek tiek labiau naujai pasaulinės, labai vaisiškų, ir, bet visgi vis tiek saugesnis pasirinkimas, greičiausiai būtų į naujai pasaulį, jeigu...
3: Man toks iškilo klausimas, kalbam apie Prancūziją, kur, pavyzdžiui, einam paprastoj maisto prekių parduotuvėje. Mes einam ar ne per lentyną, oi, čia ta šalis, čia ta šalis, čia ta šalis. Ar įmanoma rasti gero kokybiško vyno tiesiog paprastoj maisto prekių parduotuviai, o ne specializuotojai?
2: Manau, įmanoma, bet didžioji dauguma yra tokio masinio vartojimo, aš manau, skirtų. Tikrai yra gerų gamintojų žinomų, bet man dabar kaip kažkiek išmanančiam...
3: Labiau pasiknist reikėtų, jo, ar ne?
2: Jo, ir pažiūrėt, bet vis tiek rinkčiausi, manau, mėliau...
3: Specializuota.
2: Bet vėlgi, čia viskas ateina su supratimu, tai su...
3: Su laiku ir su žinia. Ok, einam toliau. Vynas, kuris yra populiarus tik tokia arba kokiuose kituose socialiniuose tinkluose. Nu, at visi rekomenduoja ten. Oi, nerealus vynas, pirkit, geras, rekomenduoju.
2: Čia turbūt red flagas būtų. Jau.
3: Ar ne?
2: Jo.
3: Tai vadinas, galbūt reklama užpirkta. Tiesiog, jo, kažkaip keitų pardavimai.
2: Man aplamai tie visi labai tik tokiniai dalykai dažnai būna kelia tokį nepasitikėjimą ar
3: įtarimą.
2: Labai jo, išpūsta būna dažnai.
3: Niekada nebuvo taip, kad va taip netyčia užmačiau. Paragavau, nes buvo įdomu ir tada, o, geras.
2: Matot, kas yra turbūt problema tame, kad nelabai Lietuvoje rodo tik tokią vyną, ar aš dabar tik, nes pas mus labai draudžiama
3: labai tai
2: yra.
3: Ir taip, tai, taip, dabar tas non-alko visur eina.
2: Tarpytko, irgi, jeigu kalbant apie mažo alkoholio arba iš vis nealkoholinės alternatyvos. Pasaulyje labai, labai kyla poreikis tokiam vynui. Netgi šiais metais Paryžioje parodoj buvo atskiras pastatas, vien tik specialiai skirtas nealkoholiniam vynam, spiritam visokiam ir kokteilių priedam ten, kaip tokiam kokteiliniam gėrimam, sakykim, kaip džinai ir panašiai.
3: Bet iš tiesų mes irgi diskutavom kažkada čia gėrim nealkoholinius kokteilius ir sakom, nu skonis atrodo kone analogiškas
2: jo.
3: Yra. Nu, antiek jau ištaikė, buvau čia irgi vieno tokio pristatymo, degustacijoj, nu, irgi geriu ir skor čia tikrai be alkoholio. Nu, netikiu. Nu, tai nerealu, vėlgi, kad taip plečiasi.
2: Žinot, jaunimas, man atrodo, truputį gal daugiau linkę į aktyvesnę tą veiklą labiau. Aš asmeniškai augau tokiam laikotarpį, kur daug tikrai visur būdavo to alkoholio, niekas neįsivaizduodavo. Kad gali būt kažkoks ten gimtanis, nesvarbu kieno.
3: Bet čirgos be, ant stalo.
2: Čirgos, šampano.
3: Vaikiško šampano.
2: Iš rytų.
3: Iš rytų.
2: Kabutėse, aišku, šampano, nes šampanas tik šampanį.
3: Taip, taip. Jau šitą irgi atkal, tai galva yra. Koks dar šampanas, pitojantis vynas. Taip.
2: Bet matot, vat irgi čia toks rinkodara tiek sužaidė, kad šampanės regiono, kad prašau, visi kiekvieną putojantį žmonės vis tiek dažniausiai šampano vadina.
3: Tai grįžti pas mamą ir sako, ar gersim šiandien šampano? Ir aš galvoju, oho, iš kur tu to šampano gavai? Bet gal čia irgi ateina tas iš vaikystės, nežinau, bent jau aš tai gerdau vaikišką šampaną, kaip man mama sakydavo. Ir vat, kai tu geri tą vaikišką šampaną su ten barbės paveikslėliu, tu ir augi su tuo pavadinimu ir tau atrodo, kad visi burbulai automatiškai asocijuojasi su šampanu. Bet dėja, pasaulio žiaurus ir negailestingas, saugęs išmoksi kažko naujo. Ok, einam toliau. Sekantis, aš irgi ieškojau kokio įdomesnio, tai klasikinis prancūziškas vynas be aiškaus aprašymo.
2: Bandyčiau.
3: Ir rizikuotum, ar ne? Kažką naujo atrasti.
2: Klasikinis, ok.
3: Jau klasikinis paparka. Ir jau prancūziškas.
2: Jo, aš tiesiog galau paragauti ir įvertinti, žinai.
3: O ar pats esi normaliai iš eksplorinės, kaip čia lietuviškai išsivertus, išnagrinėjęs, ištyrinėjęs pačią Prancūziją?
2: Dar ne tiek, kiek norėčiau, bet vis planuoju, kiekvienais metais pasidarau kažkoje mini ekskursiją. Dažniausiai, kai skrenam į Paryžių į parodą, tai tarp to traukinį, kurio Bordo nuvažiuoja, Elzazę buvau. Ir vėlgi, vat, labai įdomus potyris yra pamatyt, kaip tie žmonės dirba ir kaip jie daro.
3: Kaip
2: ir kokia jų filosofija. Ir kartais tas vynas atrodo, kad truputį galėtų būti lik ir kitoks. Kodėl pasikalbė su žmogumi ir supranti, kodėl jis taip daro. Ir kas. Ir arba suprast tą, pavyzdžiui, apeliacijų ir skirtumą tarp vynogynų. Kada stovi vieną koją vienam vynogynę, kitą kitam. Ir jos šalia augo tas pats gamintojas, tos pačios vynojas, ta pati technologija, žemė kitokia. Ir du visiškai skirtingi vienai gaunasi. Čia kalba eina apie Rieslingą, aš tuo metu fantastika patyr tokį, kiek žemė įtakoja tą skonį ir gali pakeisti. Tai.
3: Bajai, gundai tiesiog norėčiau šitokią degustaciją. Paskutinis toks man labai įdomus.
1: vynas dėl gražios istorijos apie jį. Nu, vat, pavyzdžiui, aš irgi vyno dienose ragavau, degustavau vyniuką ir jis turėjo labai mielą istoriją apie Drakulą. Taip, ir aš galvoju, o jas Marija, visiems dovanočiau šitą vyną ir paskaičiau tą istoriją, bet vien dėl to mane papirko, atrodo.
2: Tai vat, aš ir 100% pritarčiau, nes viena iš dedamųjų vyno, aš manau, yra istorija, kuri sujungia, net gali būti pokalbio pradžia prie butelio. Tai yra labai svarbus dalykas vyno pasaulyje. Žmonės, jų istorijos.
3: Na, kaip gražu. Taip ir prastėjo, ar ne? Mergaitėm istorija. Taip, taip.
1: Vėliau jau visą naratyvą apie galima.
2: Ir papasakosiu dar prie to pačio, nes žmona mano baiginėjo maisto technologiją, ten reikėjo kažkaip parašyti apie vyną.
1: Tai vat, jį gali desertčiukus daryti su vyną ir...
2: bet jis dabar kitą kryptimą nuėjo, visiškai ten buvo pirmas bandymas, žinot. Bet ir aš parašiau kažkokius ten derinius, kažkokius aprašymus, bet paguglindavau, nes, nu, atseit kažką žinau apie vyną. Aš jau taip buvau, jie irgi matyt, prieš susipažįstant, jau pasakojau kažką apie vynus, apie kaip čia įdomu. Ir dabar netyčiai atrado tą darbą. Sakau, tai gerai, kad tavo vardas čia ne mano, nes labai gėdau. Visiškai nesąmonė, ta prasme, visiškai keistai tokie parinkti. Bet
3: pradžia.
2: Pradžia. Kaip ir minėjau, reikia klyst, reikia tiesiog bandyt.
1: Nebijo drąsiai eksperimentuoti. Tai su šiuo nuostabiu moto ir norėtume pabaigti savo laidą, o primename, kad laidą galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Tai ačiū tau, Justai, dar sykį.
2: Ačiū jums, buvo labai malonu.
1: Atėjai tikrai nušvietė į visuomenę. Linkim jums degustuoti ir mėgautis. Na ir sakom iki.
0: Stereotipų laužytojas. EasyFM. Gyventi be įtampos. Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.